Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în România, votată de peste 280 de parlamentari. Este cel mai mare număr de voturi pentru înregistrat vreodată pentru o astfel de moțiune.

depozit de furaje și s-a extins rapid la grajduri și la o hală de dezmembrări auto din aceeași curte. Din cauza fumului dens, traficul rutier pe DN10 Buzău-Brașov și circulația feroviară au fost oprite temporar. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel a

iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Situație controversată în Delta Dunării. Un proprietar a montat un gard la gura Portiței, în zona Jurilovca, și a blocat accesul turiștilor la o plajă. Ministrul Mediului Diana Bozoianu a cerut controale, iar autoritățile verifică acum legalitatea intervenției. Un bărbat de 34 de ani a fost reținut în Dej pentru tâlhărie după ce și-ar fi agresat fosta iubită într-o spălătorie auto și ar fi furat 1100 de lei. Polițiștii au intervenit rapid și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind emis totodată și un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile pe numele său. Prețurile petrolului au continuat să crească marți după ce Trump a amenințat luni că va șterge Iranul de pe fața pământului dacă Republica Islamică atacă nave americane în strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor, care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecători. Un lanț de supermarketuri a introdus un proiect pilot în București.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Impulse! Turn it up! All the hits! I just want to say it.

0: Măi frumoșilor, ce face Andrei?
1: Dimineața, Ramona, că dacă era bună...
0: Așa?
1: Nu eram certați între noi.
0: Cine este certat?
1: Nu știu, partidele.
0: Partidele sunt
1: da,
0: certate ele între ele.
1: S-au da. Certat.
0: Am rămas cumva ai nimănui. Mi se pare că s-au separat părinții și că urmează să ne cheme la judecătorie să ne întrebe cu cine vrem să rămânem, cu mami sau cu tati. Oricum ar fi, e clar că e familie tradițională, adică rămânem clar cu mami sau cu tati. Tatei fiind partidele care au rămas. Așa că noi, după cum bine ne știți, suntem niște copii foarte creativi și ăsta este motivul pentru care avem soluții pentru orice. Și ne-am gândit să începem ziua în felul următor. Facem guvernul împreună, noul guvern.
1: Da, noi ne-am gândit la niște propuneri pentru unele ministere. Dacă aveți și voi propuneri, puteți să ne le trimiteți la 0754222999. Fără grijă, le punem pe foaie și le luăm în calcul.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Da, hai să începem cu Ministerul Familiei, unde eu l-aș trimite pe senatorul Paulică, la care aveam CV că a făcut facultatea la site-ul ăla de matrimoniale Academic Singles, dacă ți-aduce aminte.
0: Da, cum să nu.
1: Și a dorit așa de mult să fie familist, încât a făcut cursuri pentru asta.
0: Așa. Eu aș merge mai departe la administrație și interne l-aș vedea pe Dorian Popa, pentru că el este cel care a administrat foarte bine și a administrat cariera foarte bine și, uite, vezi, a tot ajuns să-și cumpere mașini. Ăsta este genul de om care vreau să mă învețe despre administrat bani.
1: S-ar potrivi Dorian Popa și la Ministerul Energiei,
0: da,
1: când era el in his prime, când zicea: hâți cu bună dimineața, astăzi muncim, mergem să îmbrăcăm volanul în piele gionuților, ciocănim spre muncă, practic.
0: Corect, da.
1: Ar mai fi la Ministerul Culturii, Ramona, unde eu l-aș pune pe un coleg de-ai noștri, pe Griga nume, că
0: așa,
1: dacă ți-aduce minte, a fost coleg de clasă cu Tamara Buciuceanu Botez și sigur a furat și meserie de la ea.
0: Așa.
1: Acum, ce
0: la
1: mai
0: Ministerul
1: avem?
0: Ministerul Apărării Naționale.
1: Ce mai există? Așa. Tu pe cine îi pune acolo?
0: L-aș pune pe 90-65, ca să nu fie problemă de război.
1: Ah, domnul ăla care își măsura
0: 20.
1: Brațul. Da.
0: 65.
1: Și dacă nu ieși așa prost la mingea aia din 94, poate îl puneam și pe Florin Prunea, dar el nu prea apără.
0: Ah, cinstit, corect. La afaceri externe, cu siguranță, o să punem pe doamna Nikita, pentru că dânsa deja are relații diplomatice extraordinare cu Italia.
1: Ok, da, bun.
0: Cu Michele Morone.
1: Da.
0: Doar de asta a venit la noi
1: Michele.
0: În țară.
1: Mă, dar nu se zice Michele? Că eu
0: Michele. Bărbatul Nikita,
1: la noi
0: contează?
1: E ce vrea el. Da.
0: Da.
1: Michele Nikita, așa, și ce mai avem?
0: Și prim-ministrul, aici cred că este problema, că aici nu-mi dau seama cine ar trebui să fie.
1: Măi, eu mă gândesc așa. Hai să mai avem un prim-ministru femeie, ori Andreea Tonciu, ori Adriana Bahmuțeanu.
0: De ce?
1: Nu știu, care e mai vocală în ultima vreme, că avem nevoie de voci puternice care nu fac ce vor ăia de la Bruxelles, domnule.
0: Uh-huh.
1: Dar nu știu, nu mă decid între ele, așa că trebuie să le băgăm în cușcă, Neric Sef.
0: Așa.
1: Să se decide acolo.
0: Așa crezi că ar trebui să se desfășoare lucrurile de acum încolo în țara noastră. Eu aș propune să-l avem pe Șelina Chis Flaților, ca să schimbăm numele țării în Nibiru și să ne dăm un restart, pentru că mi se pare că și merită.
1: România,
0: da, până atunci hai să fie petrecere. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme.
1: Neața! Get up!
2: Brigada de Vreme! Good morning!

0: că
1: Costi,
0: ce-ar putea.
1: Costi, nu Cristi.
0: Cristi, am zis, e tot aia. Ce mi-e Costi, ce mi-e Cristi, la urma urmei, sinceră să fiu. Da, am zis să începem cu niște forță, că de asta avem nevoie, mai ales că astăzi noi avem nevoie de toată forța din lume, pentru că este No Diet Day. Adică astăzi este ziua în care, gata, uităm completamente de diete și pentru noi e greu, Andrei, că noi doar ce-am intrat la dietă.
1: A picat fix în a treia zi de dietă.
0: Exact, ceea ce este înfiorător. Dar hai să facem totuși joculețul acesta de imaginație cu oamenii noștri. 0754222999. Dacă ați putea mânca orice fără să puneți măcar 0,0001 miligrame de grăsime.
1: Nimic.
0: De... Nimic, nu puneți nimic, nimic pe voi.
1: Nimic.
0: Ce meniu v-ați face? Simplu. Care este meniul ăla pe care vi l-ați face dacă ați ști că n-ați pune nimic pe voi? Eu aș începe lejer, așa, cu niște pizza.
1: Pizza.
0: Pizza să fie cu blat din ăla umplut cu brânzeturi.
1: Da.
0: Și pizza să aibă și pe ea toate brânzeturile din lume. 2-3 kg de ketchup, dar să fie din ăla light. Știi că totuși nu suntem animale. Bineînțeles că ar trebui și două băuturi din alea acidulate cu întuneric, dar fără zahăr.
1: Întotdeauna
0: că
1: fără
0: nu
1: zahăr.
0: Suntem neandertalieni. Așa. Aș continua cu niște cartofi prăjiți cu sare, multă sare, dar din aia neagră. Îmi place foarte mult sarea neagră și acum o pun peste orice.
1: Așa, făcuți de tine pare... cartofi?
0: Da, bineînțeles. Așa, făcuți în două rânduri de prăjiți de două ori, că ia și mai bun.
1: Crispy, crispy.
0: Da, îmi plouă în gură. Așa, și cu brânză și cu ras așa pe deasupra și cu ouă, ochiuri și o salată de roșii cu ceapă roșie și cu castraveți și cu oțet din ăla de mere. Și să știi că merg și de la bătrânul
1: All
0: Donald. Da, merg și de la dânsul cartofii prăjiți cu ouă și cu brânză rasă. Dacă n-ai încercat, să încerci.
1: N-am încercat.
0: Așa.
1: Bun.
0: Și aș mai pune și la final, așa de gust, că știi că este desertul nelipsit, niște papanași, niște clătite cu zahăr și să știi că dacă ar avea cineva niște macarone cu brânză la cuptor peste care să mai pun încă un kilogram de zahăr, eu n-aș spune nu.
1: De ce îi spune nu? Pentru că sunt toate au zero exact. Calorii. Am stabilit de dinainte. Apropo de la Old MacDonald,
0: așa.
1: Știi ce merge foarte bine? Cu kefir?
0: Ce?
1: Cheeseburgerul.
0: Nu știu
1: îți
0: că nu mănânc.
1: Jur. Ah, ok, tu nu mănânci, da, îți jur. Dar uite, apropo de cheese, mai vrei să zici ceva?
0: Nu, stăteam și mă gândeam la cum te păcălești, tu știi că mănânci un cheeseburger cu kefir. Este bine pentru tranzitul intestinal, este... face bine la burtică.
1: Pentru microbiomul meu. Da, dacă tot veni vorba de cheese, băi, eu am mai puțin făcut în casă, mai mult cumpărat de la fast food și mai go-to când vine vorba de cheat meal în ultima perioadă, este cheese kebabul. Și anume e o lipie, de obicei este o lipie cu curcuma, este una galbenă, pui maioneză cu usturoi pe ea.
0: Așa.
1: Pui carne de pui,
0: carne de pui, așa.
1: Cartofi prăjiți.
0: Da.
1: Ca sosuri, maioneză picantă, sos cald de cheddar.
0: Ok.
1: Și sos tum. Ăsta este tot un
0: fel de... Nu știu care este sosul tum.
1: Este usturoi cu ulei și cu lămâie. Foarte bun. Ceapă crispy.
0: Așa.
1: Castraveți murați, pătrunjel.
0: Da.
1: Și cașcavalul, un amestec de brânzeturi pe care le pui acolo, o împăturești și o bagi la grill până se topește tot cașcavalul acela. Cam așa, cam așa. Lejer, azi are 0 calorii.
0: Astăzi are 0 calorii, da, corect.
1: Da, și bă, mănânci și plângi. Adică e...
0: Moartea lui Tudorache, exact. Mănânci și plângi, mănânci. 0754-222-999 este No Diet Day. Astăzi nu există diete pe lumea aceasta. Dacă ați ști că ați putea mânca absolutamente orice fără să puneți pe voi, ce meniu v-ați face? Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp.

0: dimineața, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme și total neașteptat vorbim despre mâncare. Atât se poate, nu este vina noastră.
1: Nu este vina noastră, este vina calendarului. Astăzi este International No Diet Day.
0: Exact, ceea ce înseamnă că vorbim despre ce am mâncat, despre ce am ingurgitat fără rușine, dacă nu ar exista kilocalorii și grăsimi pe lumea aceasta. Și uite, s-a zis aici, s-a strigat simplu, scurt, la obiect, mici cu bere.
1: Câți mici, mici cu bere?
0: Ai băga? Da, câți mici ai băga?
1: Cred că am o limită pe la 8-9.
0: 8-9 mici?
1: Cam așa, da.
0: Măi, Andrei, unde intră, mă, că ești o mână de om? Mama!
1: Am crezut că zici că-s puțin.
0: Mi se par mulți. Că...
1: Depinde de foame, depinde de moment al zilei, dar cam așa, 8-9, aș zice.
0: Da, chiar să fie mici, mă gândesc. Măi, nu din aia cât
1: nu din aia,
0: acum.
1: Că se există, da, cam așa. Și da. Acolo bagi 2, 3.
0: Am fost în weekend la Obor cu al meu concubin. Măi, era coadă de, cred că, de un kilometru.
1: Am văzut pe social media acea coadă. Ați stat?
0: Nu, bineînțeles că nu.
1: Ah, bine că judecam. Nu, urma să judec.
0: Și eu am judecat pe cei foarte care stăteau bine acolo. Cartofi cu brânză și mujdei, Doamne, Maica mujdei. Domnului, ce aș mânca cu niște mujdei. Usturoi, apă și ulei, atât. Atât și sare.
1: Să ieșim de aici din studio de miros.
0: Da, să nu mai avem, să nu mai putem să mai existăm unul în preajma celuilalt timp de 2 zile. Aș fi foarte ok cu asta. Facem vineri un mușdei cinstit aici de dietă?
1: Da, mă bag. Mă bag.
2: Alo, salutare din duș. La câtea enumera Ramona, păi te îngrași numai cât auzi. O zi bună, Sorrentino.
0: Eu v-am zis că sunt mâncăcioasă, adică voi nu m-ați crezut, asta e problema.
1: Aia a fost o masă? Ce ai enumerat ea?
0: Da, bineînțeles. Dintr-un șezut.
3: Bună dimineața, dragilor. Păi eu aș începe așa light, cu un burger din ăla plin cu sos, așa, și suculent, frumos, cu mulți cartofi pe lângă, bineînțeles, pentru cartofi din aia cu parmezan și usturoi. O șaorma la fel, suculentă, plină, cu maioneză din aia.
0: Deci prima dată, întâi a fost burgerul și după a fost shawarma. Încă n-am elucidat dilema puiului și găinii, dar nu, pardon, oului și găinii,
1: da,
0: dar uite, am elucidat misterul burgerului și al shawarmei.
1: Geneza fast food-ului este.
3: Da. Mă, cred că mergești cu cartofi în contextul ăsta în care noi nu avem calorii deloc, aport de calorii de pe urma acestor mâncăruri. După aceea pizza și ca și desert aș băga, cred că, 2 tăvi de tiramisu, dacă s-ar putea.
0: De
3: niște
0: cocoși
3: din alea clasice, așa, prăjite frumos cu zahăr pe deasupra.
0: Ălea în linguri, așa, și cu zahăr din ăla pudră sau cu zahăr de-asta tost?
1: De la pudră. Care e diferența? Tost e ăla gros.
0: Gros, da. Mie-mi place ăla, ba da.
3: Și ce să zic?
0: Să moi așa gogoașa aia uleită toată, să dai așa într-un castron cu zahăr.
3: Poate și niște papanași cu dulceață, așa, să fie light. Vă pup, să avem o zi ușoară.
1: Ba nu, noi te pupăm și ascultă puțin Fato, îmi plac gusturile tare, zi-mi și mie sursele tale de fast food, că m-ai făcut curios.
0: Să avem o zi ușoară, că noi cu siguranță n-am fi ușor dacă am mâncat toate astea.
1: Nu există ușor.
0: Neața, dragilor, unde este? Aș mânca la ora asta niște carne afumată făcută la tuci cu cartofi prăjiți și cu salată de varză murată. Varză murată, sper că e de aia făcută cu ridiche.
1: Cu ridiche?
0: Da. Sau cu, nu, cu sfeclă, pardon, să fie varza roz.
1: Ah, da. Mm. E foarte bună.
2: Bună dimineață, știi, să luăm aia fără zahăr, să nu știu ce,
0: pardon,
2: să nu
0: pardon,
2: fim așa.
0: Pardon. Aici.
2: Bună dimineața, frumoșilor. Băi, cum spune Ramonica de dimineață, știi, să luăm aia fără zahăr, să nu știu ce, să nu fim așa și pe dincolo, băi, terminați-vă cu prostiile astăzi, dacă nu ținem dietă, ne porcim, mă, tată! Hai, o dimineață bună tuturor! Vă pup, pa, pa!
0: Te pupăm, zi minunată, dar nouă ne place mai mult băutura aia fără zahăr, că de asta și discutăm de fiecare dată și îmi place mai mult și ăsta, și ketchup light.
1: Și culmea, ketchup light nu, dar băutura fără zahăr, da, și am început să beau și fără zahăr și fără cofeină ca să o pot bea și seara. Mai nou.
0: Și rebel, oprește-te!
4: Neața, frumoșilor!
0: Neața!
4: Băi, Andrei, bă, băiatule, bă! Bă, băiatule, mai nenorocit cu cheese kebab-ul ăla. Nu sunt nici acasă ca să mă duc să-mi cumpăr.
0: Unde
4: sau
0: ești?
4: Să-mi fac
0: trăbai
4: de capul meu. Deci, asta aș mânca oricum ar fi. Fie că mă îngrași, fie că nu mă îngrași. Fie că pun, fie că nu pun pe mine. Dar un cheese kebab, mare dreptate, Andrei. Mănânci și plângi.
0: Am impresia că ascultătorul nostru, dacă am începe acum să urlăm, Andrei, președinte, Andrei,
1: s-a fi
0: primul.
1: La cabina de votare. Da. Să știi că măcar o dată pe săptămână suntem datori să băgăm un cheese kebab în noi.
0: Incredibil.
4: Este
1: pe studii.
4: Next level. Vă pup, să aveți o zi cât mai frumoasă.
1: Te pupăm numai bine.
0: Un studiu făcut de Andrei Tudorache.
1: Acum. Acum. Da. Cu mintea mea.
0: Exact. Nu mai vorbiți de mâncare când faceți poftă.
1: Și trebuie să mă țin de regim.
0: Salivezi aici, în mașină. Nu știu dacă vezi că a scris greșit trei cuvinte. Cred că saliva, cred că erau stropii de salivă care cădea pe tastatura telefonului.
1: Când ai salivă pe telefon, nu mai apeși tastele alea. Neața, dragilor, stau și ascult la voi și mă chinui să mestec un covrig leșinat de ieri prin bucătărie de la muncă. Prin bucătăria de la muncă. Calmați-vă, ne scrie Teodora.
0: Ce putem să spunem, Teodora? Nu noi am declarat această zi să fie no diet day. Certați-vă cu cine a făcut-o. Neața, dragilor, păi dacă azi este no diet day, azi în Moșnița Nouă să fie plin de locuitori din Giroc, să pape mâncare bogată.
1: Bogată în ce? În grăsimi?
0: Probabil.
1: Asta dau gustul. Da.
4: Ce să mai zic? Deja numai când v-am auzut am mai pus 2 kg pe mine. Da, păi mai mănânc și la dietă. Vă salut de la Torino, Petrică.
0: Te pupăm, Petrică. Te pupăm. Dacă te încălzește cu ceva, să știi că și noi suntem la dietă, adică suntem în asentimentul tău. Doar ne facem rău.
5: Bună dimineața, brigada de vreme.
1: Neața.
5: Deci vă rog frumos, nu mai pot să vă ascult. Am baltă în gură, nu mai pot.
6: De obicei îmi iau micul dejun la birou, dar m-a nenorocit în mașină. Îmi vine să trântesc o pizzerie întreagă în mie, să uite la Cluj, este o pizzerie celebră în Florești, să pănânc niște burgeri de la iară cineva de aici și după aia să lovesc o tavă de focaccia și așa ca desert niște croasante.
0: Omul meu e fier pe făină, apă cu făină, orice, sub orice formă.
1: Toți carbohidrații să vină la mine!
0: Wow!
1: Asta este ce zic.
6: Goale, cunt. După aia niște cartofi așa cu cașcaval și da, cu mușdei și să stingem așa cu șaorma de aia corectă. Păi, no, spor la cafeluță.
0: Ce spor să mai avem că murim cu toții? Hai.
1: Spor la Iran.
0: Hai să bem cu toții câte un pahar cu apă și să ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici. Nu mai vorbim despre mâncare. Promitem că nu mai facem, ne cerem scuze.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei. 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei. Și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
13: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
14: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
15: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
16: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
15: party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș!
16: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
15: Party Zone!
16: La Radio Impuls!
15: Dream Radio.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Da, da, da, chiar ei, noi suntem. Adică, bună dimineața, sunteți în brigada de vreme și este momentul să stăm de vorbă cu cei mici. Copilași, căscați bine urechile în momentul acesta, ciulițile foarte bine, pentru că, atenție, tot astăzi, pe lângă No Diet Day cu care ne-am făcut noi adulții de cap, astăzi este No Homework Day!
1: Fără teme, adică!
0: Fără teme, da.
2: Nu le dați teme copiilor astăzi.
0: Astăzi nu se fac, nu se dau teme. Așa că, hai să ne imaginăm în felul următor. Astăzi, voi le dați teme profilor, educatorilor, învățătorilor, lui Miss.
2: Doamna
0: voi
2: Miss.
0: Dați, doamna Miss, îi dați voi astăzi temă. Și vrem să știm ce temă le-ați da. Celor care vă dau teme în fiecare zi, da? Asta este ideea. Vrem exemple clare de exerciții, poate la matematică, poate la limba română, biologie, engleză, ce vreți voi, pentru că voi sunteți șefi în această dimineață. 0754-222-999.
2: Dați-le un proiect mai complicat, răzbunați-vă un pic în numele tuturor copiilor și părinților care au de tras cu proiecte de-astea. Dați-le să facă un robot din toate materialele pe care le găsesc într-un sertar de bucătărie, de exemplu.
0: Wow, Andrei, pare că tu te-ai gândit la asta.
1: Diabolic.
0: Cum o chema pe doamna aia care nu ți-a dat premiul întâi?
2: Cine, Marin Roxana?
0: Nu mai Marin știu. Roxana. Ce temă i-ai fi dat tu, doamnei Marin Roxana? Dacă ai fi avut posibilitatea asta, mai ales după ce mi-ți-a dat premiul întâi.
2: Habar n-am să-mi prezinte niște idei, niște lecții în fața mea și o să-i dau de fiecare dată sub premiul întâi. Nu știu, o să-i dau numai nota 7, de exemplu. Ca să echivaleze cu faptul că mi-a dat premiul 2 pentru 9,98. Atenție, 9,98 premiul 2.
0: 49 de ani mai târziu, Andrei, încă suferă.
2: Hai mă, că nu-s chiar atât de
3: pe. Mi-au micul dejun la...
0: Pardon, mă scuzați.
2: 36 de ani mai târziu.
4: Bună din pulsul Victu și dacă eu aș da profesorul azi o temă. Domnule, azi ai de făcut 50 de pagini cu o zi minunată de școală. Papar la de impus, păpișu cu zi, și cafeluță.
0: S-a dus departe.
2: O zi, compunere?
0: Să descrie el, da, să facă o compunere de 50 de pagini despre o zi minunată la școală. Prima pagină, primul cuvânt. Nu!
2: Nu!
0: Al doilea. Există atât.
2: Atât? Păi nu că trișezi.
0: De ce?
2: Trebuie să scrii multe cuvinte pe
0: păi
2: pagină.
0: Păi asta zic, dar nu cred că există neapărat pentru un profesor o zi minunată, completamente minunată la școală.
2: Ah, ok.
0: De la început până la final, nu cred. Se întâmplă lucruri într-o școală.
2: Trebuie să-și imagineze, asta e rolul compunerilor. Eu le-aș da să facă o compunere fără să folosească vocale.
0: Ok, complicat.
2: Da.
0: Ești puțin tiran în această dimineață, dar ce bine că nu tu trebuie să le dai teme profesorilor și educatorilor, ci cei mici. 0754-222-999. Astăzi voi le dați teme celor care vă dau teme în fiecare zi. Ce trebuie să facă pentru voi? Hai cu mesajele și revenim în câteva minute cu ele. Neața!

0: E timpul să vorbim despre...
1: Iar...
0: Despre?
1: Da!
2: Adevăratele probleme.
3: Bună dimineața, măi frumoșilor! Găluștele mici au treburi importante. Astăzi au probleme cu adevărat reale, nu ce avem noi de zi cu zi. Astăzi este No Homework Day, adică ziua fără de teme, și ăsta este motivul pentru care le-am hotărât ca ei să fie șefii pe plantație și astăzi să dea ei teme celor care le dau teme în fiecare zi. Hai să vedem cam cât de creativi au fost cei mici în această dimineață.
4: Radio Impuls, sunt Victor și dacă...
3: Pardon, Victor a fost.
4: Bună, Radio Impuls, sunt Toni din Brașov, am 11 ani.
5: Mamă, ce-ai crescut, Toni?
4: Și dacă teme, ar fi să le dau tot manualul de română, tot manualul de mate, toată culegerea de mate, toată culegerea de română și să le mai dau și suplimentar. Pa!
3: Mamă, dar l-au supărat rău de tot pe Toni.
5: Și l-auzi pe Toni zicând, până mâine, da?
3: Exact, da, Doamne.
6: Bună dimineața.
3: Îți dai seama că Toni, cred că ia și le verifică și scrisul să fie frumos. Așa pare.
5: Bineînțeles, așa pare, da. Pare strict.
6: Bună ziua, Radio Impuls, sunt Naomi din București, am 9 ani. Dacă astăzi este ziua internațională fără teme, cum a spus voi, eu i-aș da teme, doamnei mele, i-aș da așa, aș calcula toată săptămâna și aș da așa, 5 pagini la matematică, față verso, i-aș mai da la matematică să mai rescrie de 3 ori ceva din caiet și la română i-aș da vreo... 6 pagini, nu falsă, verso pur și simple, și să mai facă vreo 5 compuneri. Vai! Cu biscuit, cu biscuit.
3: Deci e tot pe 5. Cred că îi place mult numărul 5. Mi-așa mi s-a părut.
5: Take 5.
7: Bună dimineața, Radio.
3: Iar da, sigur, și nota 5.
7: Impuls, sunt Antonin din Timișoara, am 10 ani.
5: Salut.
7: Și dacă aș da o temă profesorului meu, ar fi
3: așa,
7: să scrie la mate de 3 ori cât îi 88 ori 99.
3: Atât?
7: Plus 1000.
3: Da. Păi foarte simplu, atât.
7: Pupici cu
3: arici.
5: Păi
3: atât
5: și cum
3: merită?
5: Dacă le face pe calculator.
3: Exact, a terminat în 3 secunde.
5: Da.
8: Bună dimineața, Radio Impuls, mă numesc Ingrid, am 9 ani.
3: Înainte.
8: Și la profesora mea n-aș da teme, pentru că este foarte blândă.
3: Ce drăguț!
8: Dar la celelalte profesoare care nu sunt chiar atât de blânde, aș da orice e mai greu și la biologie și la orice, la orice materie. La revedere, Radio Impuls, spor la cafeluță.
3: Pupiși cu biscuiți!
9: Dimineața, Radio Impuls, sunt Alex din Cluj, am 9 ani.
5: Salut.
9: Și aș da doamnei mele învățătoare un text de scris și o pagină de calcule. Pa!
3: Măi, uite, și... sunt foarte mulți destul de blânzi cu profesorilor. Adică a fost, cine a fost? Toni. Toni a fost cel mai dur de până acum.
5: A fost, da. Toni, da. Bravo, Toni. Ai pățit
10: Bună
5: cu ceva.
10: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Teodora din Timișoara.
3: Bună, Teodora.
5: Bună.
10: Și ce temă eu aș da la doamna mea? I-aș da la matematică cu proba adunării și proba scăderii. La revedere, Radio Impuls, păr și cafeluță.
3: Oare crezi că i-ar zice 1 plus 1 fac 2? Și asta este și nota pe care o iei și tu astăzi, stai
5: wow,
3: jos.
5: Wow, mamă, ce drastic.
11: Bună dimineața, Radio Impuls, eu mă numesc Sara din Brașov, am 9 ani.
5: Da.
11: Și eu nu i-aș da nicio temă, doamne mele învățătoare, pentru că este cea mai bună și nici nu ne dă multe teme. Pupiși cu biscuiți.
3: Pupiși cu biscuiți.
12: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Ari din Craiova.
3: Bună, Ari.
5: Salut.
12: Am 8 ani. Și ce temă i-aș da doamnei mele? Să învețe până mâine, așa, începând de azi, toate, repet, toate care există poeziile lui Eminescu. Și după aia să se ducă în fața tablei și să le zică cu intonație.
3: Aha, nu așa oricum.
12: Pupici cu teme.
3: Pupici cu teme, să că ne-a cu și teme. Pe noi. Vezi,
5: noi
3: ce-am grijă. Lasă-l în pace, foarte bine, Ari.
5: S-a aprins.
13: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt doar din Brașov și am 8 ani și eu ce teme le-aș da,
3: da,
13: profesorilor la mate, i-aș da lui doamna 40 de exerciții și 4 pagini cu 40 de exerciții și 40 de probleme și la engleză nu i-aș da pentru că știu foarte bine și mă drăgălește în fiecare zi.
3: Mă drăgălește!
13: La română i-aș da tot doamnei.
3: Aha.
13: 40 de exerciții.
3: Deci pe 40.
13: Cu propoziții lungi, adică fraze. Și cam atât. La revedere, Radio Impuls, pupiș cu biscuiți.
3: Pupiș cu biscuiți, ah, doamna Denise.
5: I-a dat 40 de probleme. Uite, asta e viața de adulți. Am 40 de probleme, dar temele nu sună.
3: Exact.
1: Bună dimineața, Radio Impuls, pe mine mă cheamă Ștefi, am 6. Și ce temă aș vrea ca să le dau la profesoarele mele, iar aș vrea să le dau o temă să scrie 50 de pagini cu de matematică, să scrie foarte multe cifre
3: și să scrie chestii.
1: Și să mai scrie încă 80 de poezii, pupici cu biscuiți și coare cu lapte.
3: Pupici cu biscuiți.
5: Să le inventeze.
3: Normal.
5: Nu.
2: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Robert din Timișoara. Am 8 ani și ce temă i-aș da la doamna mea este... Deci, e doar un calcul, doar că e doar extrem de ultra greu.
3: Așa.
2: 4x plus 5xy cât este egal, oare? Știți voi? Papara de impuls, pupici și spor la cafeluță.
5: Nu știu dacă ai ascultat emisiunea de ieri, dar eu am zis că 36 de ore înseamnă 3 zile la un moment dat.
3: Așa că... Nu cred că trebuie să-l întrebi pe Andrei. E pentru binele tău academic.
14: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Alicia din Bragadiru.
3: Bună, Alicia.
14: Am 9 ani și eu nu i-aș da nicio temă doamnei, pentru că ea ne dă teme pentru a învăța lucruri și ea a avut la rândul ei când a fost
3: ce
14: mică
3: frumos.
14: Și a teme. Și puteți să-i cântați prietenei mele Eva la mulți ani.
3: Oh my god!
14: Vă pup, zi frumoasă.
3: Te pupăm în te pupăm. Cazul acesta.
15: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
3: La mulți ani, Eva.
16: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt din București, am 10 ani.
3: Așa.
16: Și tema pe care i-aș dau eu învățătoarei mele ar fi să facă toate exercițiile pe care le-am făcut într-o lună de școală. Pa, Radio Impuls, pupiș cu biscuiți.
3: Pupiș cu biscuiți.
17: Radio Impuls, sunt Bianca din Ploiești, am 7 ani.
3: Mulțumim,
17: iar
3: da.
17: Eu ce-aș pune pe profesora mea? Să facă sport, fiindcă ea nu e slabă deloc.
3: Nu contează felul în care arată.
5: Nici eu n-aș trece proba cântarului, dar...
3: Important este sufletul.
5: Important este sufletul, da.
3: Da. Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Să știți că am apreciat că n-ați dat atât de multe teme.
5: Așa este. Și dacă ne auziți pe noi că ne plângem, că arătăm într-un fel anume, noi de multe ori glumim și ne tachinăm între noi.
3: Da.
5: Este doar o glumă pe care o acceptăm între noi, da?
3: Da.
5: Nu dar, fiți răi.
3: Exact. Și eu o să fiu rea în câteva minute, pentru că avem bârfa zilei.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Bifa, tu chiar arăți bine azi!
20: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
19: Deci secretul e reducerea!
20: Și scanarea!
19: Ofertă supusă unor termene și condiții.
21: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
23: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 25, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: bârfa zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. O să încerc să nu fiu răuță, deși trebuie să recunosc faptul că m-am enervat destul de tare din cauza faptului că industria culturală din România a bifat și ea un sport care este deja național, și anume iubirea post-mortem, care ne-a și consacrat așa pe noi ca popor. Vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat la premiile GOPO. S-a ținut un moment emoționant, solemn, pe scenă s-au ridicat omagii cu acea lumină caldă clasică, cu voci tremurate. Este același film pe care îl știm de foarte mulți ani de zile, pentru că noi ca popor ne-am obișnuit să venim cu foarte multă iubire și căldură, dar mult prea târziu. Și atunci când vine vorba de artiști incomozi, așa cum a fost Tartanu, pentru că pentru el a fost momentul acela solemn de la premiile GOPO, lumea are această capacitate fascinantă de a se dezice, de a face liniște fix în momentul în care apare controversa. Pentru că știm cu toții, nici nu mai are rost să pomenesc suspiciunile, controversele care au existat în momentul în care, în ultimele sale momente de viață, discuțiile alea sensibile despre care am și vorbit la momentul respectiv, dar pentru că avem vorba asta pe care o iubim foarte mult ca popor despre morți numai de bine, nu o să mai deschid subiectul respectiv, dar vreau să vorbesc despre ipocrizia oamenilor care se perpetuă, e perpetuat așa, la modul general. Că atunci au fost toți neutri, nu știu, nu mă bag, n-am nicio treabă, n-am cunoscut, dar în momentele astea toți au venit in memoriam, toți dintr-o dată sunt fani, toată lumea l-a înțeles, toată lumea este afectată și vorbim despre această ipocrizie reciclabilă, adică nu ne asumăm nimic în momentele în care contează, dar devenim vocali când nu mai există risc și este o rușine.
2: Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de vreme. Radio

0: 8 știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș și Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor, 281 de voturi. În Parlament au avut loc schimburi dure de replici și acuzații. Ca o coincidență, tot pe 5 mai anul trecut, Marcel Ciolacu își depunea demisia din funcția de premier, chiar în mâinile lui Ilie Bolojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1500 de lei, însă sunt reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitar. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Situație neobișnuită la Buzău, unde primăria vrea să cumpere un coteț mobil de găini de aproximativ 37.000 de euro. Investiția ar urma să fie recuperată din producția de ouă bio destinate copiilor din creșe și grădinițe, dar și vârstnicilor. Proiectul a stârnit controverse, iar unii consilieri spun că nu este o prioritate. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Arsenal este prima finalistă din Champions League după ce a învins-o aseară pe Atletico Madrid cu 1-0 la Londra și s-a calificat cu 2-1 la general. Este prima finală pentru londonezi după aproape 20 de ani, iar pe 30 mai vor juca pentru trofeu cu învingătoarea duelului dintre Bayern München și Paris Saint-Germain, meci programat în această seară. Vremea aduce temperaturi peste normalul perioadei în aproape toate țara. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 16 grade pe litoral și 29 la Cluj. 28 de grade vor fi la Sibiu și Craiova, 27 la Timișoara, în jur de 26 în București și 25 de grade la Brașov. Deși atmosfera rămâne plăcută, după amiază pot apărea ploi mai ales la munte și în sudul țării.
2: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, este ora 8, ceea ce înseamnă că ora aceasta venim cu bănuții.
3: Cing, sunteți și norocoși și frumoși ora asta.
2: Tu zici cicing, eu zic căcing.
3: Căcing, nu contează.
2: Avem o sutică pregătită pentru voi, este aici pe masă.
3: Bucing!
2: Poftim?
3: Watching.
2: Ok. L-am pornit pe Andrei, îmi pare rău. Așa mai face el când aude de bani.
3: S-a defectat.
2: Dacă încă nu v-ați înscris la Prinde Suta, să știți că nu este timpul pierdut. Puteți intra pe Radio Impuls, vă puteți înscrie chiar acum. Au fost cazuri în care oamenii s-au înscris cu 8 minute înainte să-i luăm în direct. Au fost și cazuri când am sunat oameni care s-au înscris după 2-3 luni. Nu este de noi, pentru că e o loterie.
3: E o loterie, pentru a participa la ea trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.roching.
2: Ok, bine, Andrei, mulțumim foarte frumos pentru această adăugire și despre loterii vorbim în continuare, despre o loterie emoțională.
3: A sufletului.
2: A sufletului. Rămâneți cu noi pentru că ne întoarcem în doar câteva minute în Brigada de Vreme, Radio Impuls. Bună dimineața!
3: Neața!
4: Wake up in the morning! Ramona și Andrei! Brigada de Vreme! Radio

0: dimineața, frumoșilor! V-am zis puțin mai devreme că astăzi vreau să discutăm despre ceva oarecum sensibil. Ăsta este motivul pentru care vă întrebăm dacă în casa voastră, a copilăriei voastre, în casa în care ați crescut, da, ați văzut afecțiune, dovezi de dragoste, de iubire? Adică, obicei, întrebarea cred că ar fi următoarea. Da, care era relația părinților voștri? Uh-huh. Mă rog, poate ați avut un singur părinte. Și atunci întrebarea se schimbă puțin. Ați primit afecțiune din partea părintelui sau a bunicilor? Poate sunteți oameni asemeni mie care ați crescut cu bunicii. Uh-huh. Voi... ce ați văzut în jurul vostru crescând? Cam asta ar fi ideea. Și dacă sunteți acum ca adulți, dacă sunteți afectoși, dacă sunteți pupăcioși, dacă sunteți lipicioși. 0754-222-999. Vă întreb asta pentru că și eu am fost întrebată la rândul meu zilele trecute de către concubinul meu, cum îmi place mie să îi spun, să că suntem concubini, da. M-a întrebat și am rămas blocată pentru că nu m-a întrebat asta nimeni niciodată. Tu ai văzut afecțiune în casa ta? Adică cum ai ajuns să-ți exprimi astfel iubirea față de oameni? Uh-huh. Și m-am blocat pentru că a fost și primul moment în care mi-am dat seama că eu nu am văzut îmbrățișeri lugu-lugu, pupicei la părinții mei. Bunica mea nici ea nu știa să ofere dragoste, adică mai avea momente în care îi zbucneam așa în gesturi din astea tandre și mă duceam să o pup sau să o strâng în brațe și mă împingea pentru că probabil nici ea nu primise.
1: Wow, nu știa cum să reacționeze.
0: Nu știa cum să reacționeze. Și zicea, lasă-mă monomaie, că lasă-mă în pace. Și fugea de mine. Și adevărul este că eu sunt acum un om foarte lipicios și afectos cu persoanele apropiate, extrem de apropiate. Uh-huh. Dar sunt așa pentru că probabil n-am avut și ofer oamenilor ce mi-ar fi plăcut să primesc și eu.
1: Da, așa este. Nu ești oglinda a ceea ce ai văzut în copilărie, te-ai gândit la ce ți-ar fi trebuit ție.
0: Da, sunt adultul de care aș fi avut nevoie în copilăria mea.
1: Corect.
0: În schimb, am o prietenă care a fost inundată, scufundată în dragoste, în pupici, în declarații de dragoste, elogiere, era pusă pe un piedestal și era pupată în continuu de ziceai că este ursuleț din pluș. Acum este stană de piatră. Nu suportă să fie atinsă, nu știe să-și exprime sentimentele, nu înțelege tandrețea. Zic, Doamne, ce e asta? Te pupi în public, te ții de mână, dar ce?
1: Oare asta?
0: Foarte dubios, da.
1: Oare asta îi fac eu copilului meu?
0: Nu
1: că
0: cred.
1: Că pup în continuu și că îmbrățișești.
0: Deci tu așa ești.
1: De 20... Da, eu așa sunt. Dar acum, deși am povestit la radio de metodele de parenting ale tatălui meu, care nu s-ar fi aliniat cu cerințele anului 2026, nu pot să zic că mi-a lipsit afecțiunea.
0: Okay.
1: Adică erau momente în care se juca cu mine, mă tachina, mă alinta și mă iubea.
0: Da.
1: Și da, am primit și din asta. Și cred că sunt la rândul meu afectos și blând, cred că faptul ăsta îl datorez mamei.
0: Okay.
1: Că era genul ăla mai sensibilă, mai calmă, mai caldă, că ea are același caracter, dar totodată sunt conștient că bunicilor, cum a fost și cazul bunicei tale, bunica mea din București, care am simțit că mă iubea foarte tare, nu mi-aduc aminte să-mi fi spus asta.
0: Să-ți spună că te iubește?
1: Da, și totodată nu mi-aduc aminte ca eu să-i fi spus asta.
0: Vreodată.
1: Pentru că asta era dinamica noastră.
0: Uh-huh.
1: Și am realizat după câțiva ani că, băi, eu nu i-am zis niciodată cuvintele astea.
0: Dar nu era ceva comun să ți se spună te iubesc, uh-huh, că ești frumos, ești frumoasă, bravo, mami, tati, sau eu știu, lucruri de genul acesta. Mie mi-a zis bunica mea prima dată te iubesc, foarte random, într-o zi, noi vorbeam în fiecare zi la telefon și mereu m-am întrebat, bă, da, unde o fi văzut ea că se face chestia asta? Pentru că de nicăieri am terminat conversația și zice, bine, Mona, te iubește Maia. Și eu la fel am rămas blocată, de unde și până unde? Adică s-a întâmplat, cred că în urmă cu vreo 6 ani, ceva, uh-huh, de genul acesta, 5-6 ani. Mi-a zis, te iubește Maia. Și m-am blocat, n-am zis nimic. Bine, hai, te pupa! Da, pentru că nu am fost obișnuită. Exact cum zici și tu, dinamica noastră nu era asta. Era mai mult pe hârjoneală, ne spuneam glume. Și n-am știut cum să reacționez. Ulterior am început să ne zicem în fiecare zi te iubesc. Acum îmi zic și cu mama mea. Dar în copilărie ți-am zis, nu aveam gesturi din astea de afecțiune. Și ăsta este motivul pentru care vă întrebăm și pe voi în această dimineață. Ce ați văzut în jurul vostru în copilărie? Cât ați crescut? Ați avut părinți afectuoși? Erau afectuoși între ei? Vă iubeau și pe voi? Vă pupăceau? Erau lipicioși? Vă spuneau că sunteți buni, că meritați, că faceți foarte bine ceea ce faceți? Sau erau mai indiferenți? Și cum sunteți voi
1: și
0: acum ca adulți.
1: Și ce dați acum mai departe.
0: Da, exact. Cum sunteți și dacă aveți impresia că există vreo legătură între felul în care ați fost crescuți și între felul în care vă manifestați astăzi iubirea și dragostea și afecțiunea. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio și revenim în câteva minute cu ele. Eu aș vrea foarte mult, îmi doresc din suflet să primim mesaje de la domn. Că mie mi se pare că este puțin mai greu la voi, la bărbați, că nu sunteți învățați să vă exprimați afecțiunea, trăirile, emoțiile.
1: Ba, sunt judecați când o fac.
0: Exact.
1: Ești prea sensibil.
0: Ești prea sensibil. Ce asta? Tu ești bărbat? Sau ce
1: ești femeie?
0: Da. Mi-ar plăcea foarte mult să primim mesaje de la bărbați, așa că, domnilor, să știți că vă încurajez în această dimineață să ne dați mesaje, să fiți vulnerabili, că tot a fost cuvântul anului trecut.
1: Și asumați.
0: Sunteți într-un spațiu safe aici și dorim să facem schimb de experiențe, să vedem cum funcționăm așa, că poate cine știe o să ne înțelegem mai bine noi între noi. Hai, bună dimineața!

0: Ținem brigada de vreme cu Ramona și Andrei și vorbim despre un subiect mai sensibil pentru noi toți. V-am întrebat cum a fost atmosfera în casa în care ați crescut. Părinții voștri erau afectuoși ei între ei, v-au iubit pe voi, dar să vă arate așa, să fie lipicioși cu voi, să vă spună în continuu că sunteți minunați și alte cele. Da, te mă să te mănânc acum și nu alta. Și haideți să ascultăm o parte dintre mesajele venite de la ascultători.
1: Bună dimineața! În copilărie nu am fost pupați, pupălciți și toate cele te iubesc, mami sau alte chestii de genul ăsta sau puiule sau no, și tocmai de asta eu cu fetițele mele sunt exact invers.
0: Ce drăguț.
1: Le pup fiecare colțișor de piele, le spun te iubesc de 1000 de ori pe zi, le alint, nu știu, suntem diferiți.
2: Da, deci chiar e valabilă vorba aia în care și eu cred cu devii adultul de care aveai nevoie când erai mic. Nu era la modă pe vremea părinților să fie afectoși, nici ei ca soți, nici cu noi. Eu nu mi-aduc aminte să mă fi luat în brațe sau să mă pupe părinții mei. În schimb, eu îmi alint mult băiatul. Zilnic îi spun că îl iubesc și că sunt mândră de el, plus nici o seară fără pupicii de noapte bună.
0: Ce drăguț!
3: Bună dimineața!
0: Neața.
3: La mine în familie nu am văzut mai multă ceartă. Mama mai lua și bătaie de la tata, mă mai băgam și eu, mai luam și eu. Dar eu sunt o persoană mai rece. Am un suflet bun, dar nu demonstrez iubirea. Și păcat că mi-ar fi plăcut, dar nu pot. E diferit de cât încerc. Și am al doilea bărbat în viață cu doi copii de la primul și mă iubește nespus de mult și eu nu pot arăta aceeași afecțiune față de el. Și îmi iubește și copiii de la primul soț. O zi bună să aveți!
2: O zi bună și ne pare rău, dar uite că dacă ai deschis subiectul, probabil că ai comunicat și cu el și el știe asta, dar cred că poți încerca totuși cu pași mărunți, aș face o
0: e
2: chestie,
0: greu, măi, Andrei.
2: Îți ieși un pic din zona de confort, sunt conștient că este foarte greu, că și pentru mine a fost, îți ieși un pic din zona de confort, azi un pic, mâine un pic și așa îți duci creierul să înțeleagă că îți faci mai mult un bine decât un rău. Este doar o părere, dacă vrei să o asculți bine, dacă nu, nu.
0: Da, este complicat, să știi că pe mine m-a emoționat foarte tare și vreau să te felicit pentru curajul pe care l-ai avut în momentul în care ai înregistrat acest mesaj, pentru că este greu să-ți recunoști ție în primul și în primul rând că îți dorești să oferi și să arăți mai mult și că nu poți. Fizic îți este imposibil. Îmi pare rău că simți asta și Doamne ajută-ți țin pumnii să poți să depășești momentul și să poți să arăți fix ceea ce simți în sufletel.
2: Ținem pumnii.
0: Neața Radio Impuls, simțeam nevoia de dragoste și afecțiune în copilărie, însă am primit doar lacrimi și durere. Acum ofer din plin ceea ce nu am primit atunci când aveam nevoie.
2: Bună dimineața de la Craiova. Eu am avut și tandrețe și iubire, dar și perioade când se folosea renumitul furtun de la mașinile de spălat. Acum sunt o persoană calmă și tandră. Da, simt acel furtun. L-am simțit când am citit mesajul.
0: Da, uite, Tinu din Brașova și completat că Floarea din când în când este la ordinea zilei. Felicitări că faci asta, Tinu. O secundă, că mi-au fugit mesajele.
2: Neața, eu am primit din partea mamei și a bunicilor, bărbații din familia mea nu erau deloc afectuoși nici cu mine, nici cu sora mea. Pe partea masculină nu sunt nici eu obișnuit cu afecțiunea, dar eu sunt afectuos cu lumea, atât familie, prieteni, cât și fete. Cred că e important să nu sufocăm oamenii din jurul nostru, probabil ăsta e motivul pentru care prietena ta e așa rece. Oamenii trebuie lăsați să și ceară, cât să și ofere de bunăvoie, nu să primească non-stop.
0: Nu știu la ce se referă.
2: Da, uite,
0: o
2: am crezut că poate...
0: rece.
2: Da, nici eu.
0: Poate te-a auzit ieri când spuneai că iubita ta, că soția ta are picioarele reci.
2: La ieri am zis.
0: O fi înțeles greșit, da.
2: Da.
4: Bună dimineața, brigadă. La legătură cu părinții mei. Părinții mei au fost foarte afectuoși, foarte... ne-au arătat cum să am empatie față de oameni, să iubesc lumea din jur, să nu fiu rău cu unii și cu alții. Și anul trecut am făcut 50 de ani de căsătorie. Le mulțumesc mult și să-i mai ții Dumnezeu încă pe atât. O zi bună, Fabian.
0: Te pupăm, Fabian, Doamne ajută. Să știi că se simte la tine că ești un om bun.
2: Așa este, noi știam asta.
0: Da.
5: Neața.
2: Neața.
5: Chiar mă gândeam la chestia asta în ultimul timp, pentru că atât eu cât și soția cred că îl copleșim pe cel mic cu atâta afecțiune și atâta dragoste, că nici el săracul nu știe ce să mai înțeleagă. Și mi-am dat seama că, discutând cu partenera mea, cu soția, și ea mi-a spus la rândul ei că nu a avut parte de afecțiune, nici eu nu am avut parte de afecțiune în familie, chiar vorbind și cu socru, tata socru a avut la un moment dat o reacție care m-a făcut să râd așa cinic. A zis că, bă, copiii să ții săruți doar în somn.
0: Doamne ferește.
2: Aoleu,
5: a fost el un tată foarte bun pentru copiii lui, dar vedeți că a lipsit afecțiunea. Și cred că ăsta este motivul. Mihai, să aveți o zi faină, pa, pa.
0: Te pupăm, Mihai.
2: Eu chestia asta, să nu li se urce la cap.
0: Da, exact. Era o mentalitate veche, pentru că nici ei n-au primit la rândul lor și aveau impresia că așa trebuie lucrurile făcute. Salutare, niciodată nu am primit un te iubesc nici de la părinți, nici de la bunici. Știu că o simțeau, dar nu au spus-o și cred că ar fi făcut o diferență enormă. Acum am o fetiță și nu cred că este o zi care să treacă în care să nu îi spun că o iubesc. Felicitări, bravo!
2: Foarte frumos. Uite, și eu am jocul ăsta cu fiii mei, îi zic că ți-am zis azi că te iubesc și îmi zice, aolo, da, mi-ai zis.
0: Bună dimineața, afecțiunea în copilărie a existat doar din partea tatălui. Mă pupa atât de mult și atât de des încât toată familia îi zicea să înceteze că mă albește, eu fiind mai creolă. În schimb, mama, ea își arăta afecțiunea trăgându-mă de păr și cu toate astea ea îmi lipsește cel mai mult. P.S. Eu transmit afecțiune exact ca tata, semnat Magia din București, pupici cu biscuiți. Te pupăm.
2: Te pupăm, pupici cu magie.
0: Da.
2: Bună, dragilor, eu am fost înfiată, dar mama naturală a fost și este în continuare alături de mine. Asta a fost condiția înfierii, avea 21 de ani și a rămas văduvă. Nu am văzut în casă prea multă afecțiune. Mama adoptivă, o persoană destul de rece și egoistă, dar a compensat tatăl meu adoptiv, cu care am avut o relație absolut superbă. Am învățat multe de la el. Totul s-a restrâns în educația fiului meu. Totul s-a reflectat în educația fiului meu și sunt foarte mândră de rezultat. Este un bărbat familist, afectuos și responsabil. Și ne scrie, nu există zi în care să nu-i spun te iubesc, probabil până la sfârșitul vieții. Ne pupă Marina. Te pupăm și noi, Marina.
0: Te pupă, Marina. Felicitări că faci asta. Așa, unde am rămas aici, până dimineața, mi-amintesc cu drag de acele clipe de drăgălășenii din partea părinților și bunicilor. Acum, la rândul meu, o hârjonesc și o fac să se simtă iubită și pe fiica mea de 9 ani. În schimb, soția mea cu mine nu prea știe cum să o facă. Cred că a avut o copilărie cam dură, zice Bogdan din Ploiești.
2: Da, am văzut, respect și atât, ne zice cineva. Nu am fost talentați și acum cu fetița mea nu există zi să nu ne spunem că ne iubim. Iar seara avem un moment în care îmi spune fetița, mami, hai să ne iubim puțin.
0: Ce
2: este
0: frumos.
2: Păcat să nu ne arătăm afecțiunea și iubirea față de cei dragi. Viața este atât de scurtă, ne scrie Teodora.
0: N-am avut parte de iubire nici între ei, n-am văzut Andrețe, îmi iubesc enorm băiatul și îi arăt, îi spun asta. După ce am fost abuzat psihic și în căsnicie, am divorțat după 13 ani de relație. Acum am avut noroc să cunosc o persoană senzațională care mi-a oferit Andrețe. Am început să învăț să o accept, dar la început era ceva absolut dubios. Din păcate, eu nu știu să-mi arăt dragostea așa cum o trăiesc.
6: Bună dimineața, brigadă! Radu, din aici sunt. Mai pe mine a crescut bunicii. Bunica mea nu a arătat afecțiune față de bunica mea, dar în schimb, că vine să-și plâng, bunica mea m-a iubit enorm și eu la rândul meu îmi iubesc copiii foarte tare și de câte ori îi văd prin casă, pe unde îi pupăcesc, îi strâng în brațe, așa sunt eu. Zi faină, nu?
2: Da, unde pleci fără pupici? La noi în familie mama ne alinta, ne aprecia, dar uneori mergea în extrema opusă prin comparații și critici. Tata nu ne alinta, dar ne arăta iubirea prin a ne respecta limitele. Ne-a învățat să fim apropiate și multe altele, dar ne și articula fizic, ceea ce ne-a marcat emoțional. Ca mamă sunt extrem de afectuoasă cu fiul meu, cu cei apropiați sunt empatică, afectuoasă și grijulie. Am traumele mele, ca toată lumea, dar lucrez la asta.
0: Asta este foarte important, să le conștientizezi și să începi să lucrezi la ele ca să poți să faci o diferență. În familia mea, mama era cloșca și exprima iubirea atât față de tata cât și față de copii. Tata ne iubea nespus, însă nu o exprima. Până a plecat tata dintre noi, eu nu le-am spus niciodată cât de mult îi iubesc. După aceea am început să-mi exprim și eu iubirea față de mama. Acum, în familia mea, fac exact ce mi-aș fi dorit să fi făcut tata, să exprim iubirea față de soție și fiică, ne-a spus Ștefan. Intră în continuare bine, mesaje. Ștefan. Vă mulțumim foarte frumos pentru ele. Vă mulțumim că alegeți să vă deschideți sufletul aici și alături de noi în Brigada de Vreme. Sunteți minunați și Doamne ajută să găsiți oameni care să vă iubească fix așa cum meritați și care să scoată la suprafață și toată iubirea aia pe care o țineți în voi și pe care nu știți cum să o spuneți, să o arătați.
2: Și cineva a punctat foarte bine, da. Zice, toate mesajele sunt cam la fel. Am trăit cu toții în aceeași familie?
0: Da, din nefericire, da. Din nefericire. Acum poate putem să schimbăm noi lucrurile astea. Revenim în câteva minute cu Prinde Suta. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
2: Neața!
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun!
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Zile tu, Radule!
1: Prinde suta! Asta facem chiar acum în Brigada de Vreme. O să încercăm să prindem suta cu Anca. Alo?
2: Alo?
1: Pa, bună dimineața, Anca!
2: Bună dimineața!
1: De unde gălăgia aceasta?
2: Din mașină, sunt cu copiii în drum spre grădiniță și cred că am și întârziat deja.
0: E posibil, nu vă ținem foarte mult, vă pupăm pe toți, avem 10 întrebări, vi le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Da.
0: Asta este.
1: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Cine citește? Ramona sau
2: Andrei?
0: Andrei citește întrebările. O alegere înțeleaptă în dimineața asta.
1: Hai, Andrei, să nu mai exagerăm.
0: Anca, dacă ești pregătită, eu sunt pregătit.
2: Da, pregătită.
0: Să începem.
1: În cazul acesta, hai da. Prinde suta.
0: Din ce țară izvorăște Dunărea?
2: Din...
0: Poți pune pas, dacă nu știi.
2: Muncii Pădurea Neagră.
0: În?

0: Hai, la următoare. Cum se numește puiul oi?
1: Miel.
0: Ce oraș este supranumit orașul de pe Bega?
1: Pas.
0: Cum se numește a treia planetă de la Soare?
1: Pas.
0: Câte minute sunt în 4 ore?
1: 240.
0: Cum se numește lovitura de pedeapsă de la 11 metri în fotbal?
1: Penalti.
0: Cine a scris o scrisoare pierdută?
1: Pas.
0: Cum se numește fostul președinte al României?
1: Iohannis.
0: Ce substanță dă plantelor culoarea verde?
1: Pas.
0: Ce trupă cântă piesa Marcella? Bun! Din ce țară izvorăște Dunărea? Orașul de pe Bega. A treia planetă.
1: Nu știu.
0: A treia planetă suntem chiar noi.
1: Da.
0: Chiar noi. Da, păi eu am numărat 5 în dimineața asta încă.
2: 5 au fost, da?
0: 5 răspunsuri corecte, 50 de euro pleacă către tine, practic.
1: Super.
0: Măi, a fost bine, a fost rău, nu știu, tu să ne zici.
1: Păi n-a fost chiar bine, dar sunt emoționată.
0: Da, nici rău.
1: Da, nici rău.
2: Lasă, știi ce, Anca, ai luat, nu ai dat.
0: Ai luat 50 de euro în drum spre grădiniță, coște amici. Este practic prețul faptului că ai întârziat.
1: Așa este.
0: Îți mulțumim foarte mult că te-ai înscris.
1: Vă mulțumesc eu.
0: Vă pupăm pe toți.
2: Să mai rămâi puțin pe fir. Te pupăm, Anca. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bun, dragilor, nu uitați, puteți să vă înscrieți și voi oricând, la orice oră din zi sau din noapte. Pardon, lasă-mă.
0: Te-am încurcat?
2: M-ai încurcat pe radioimpuls.ro. Acolo vă puteți înscrie. Noi ne întoarcem în doar câteva minute, așa că rămâneți cu noi. Neața.
0: Neața.
3: Ramona și Andrei. Brigada de

0: 15 minute ne despart de ora 9. Încă nu alegem piesa de la 9, dar vreau să te întreb, Andrei, și vreau să-mi răspunzi cu toată sinceritatea.
1: Da.
0: Când ai fost la muzeu cel mai recent? Care a fost ultima vizită la muzeu, cea mai recentă?
1: Cred că anul trecut, în vară, la Antipa.
0: Așa? Și ți-a plăcut acolo? Te-ai mai duce?
1: Da, am mai fost și m-aș mai duce. Cred că am văzut, m-am dus, era o expoziție de fluturi și a vrut copilul meu să se joace cu fluturii pe acolo. Mă rog, e mult spus să se joace, să stea, să aterizeze pe ea.
0: Aha.
1: Că asta făceau.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: A, de fluturi vii.
1: Fluturi vii. Da, era o expoziție de fluturi vii, te duceai acolo, stăteai într-o încăperie, ei veneau pe tine și te iubeau sau ceva.
0: Da, nu cred că știu neapărat de conceptul ăsta, dar probabil vedeau colorat, sigur.
1: Asta făceau. Da, a fost pentru ei i-a plăcut. Da.
0: 0754222999, sunt curioasă când a fost cea mai recentă vizită de ale voastre la un muzeu, la ce muzeu ați fost și dacă mergeți des, de ce da, de ce ba. Vă întreb asta pentru că aparent oamenii au fost foarte interesați de un anumit muzeu în ultima perioadă. Muzeul Național de Istorie a României a transmis un mesaj către public după ce a încheiat o perioadă de expunere specială și aparent această perioadă de expunere specială a ridicat un interes. A strânit interesul în rândul publicului.
1: Uh-huh.
0: Pentru că au fost 9.000 de persoane să viziteze muzeul în perioada 22 aprilie 3 mai pentru a vedea ce crezi tu anume, Andrei.
1: Ei, vedeta națională.
0: Da, acele obiecte care ne-au ținut treji, luni întregi, acele obiecte care ne-au făcut să ne dăm seama că de la daci a pornit totul pe lumea asta. Și anume, coiful coțofenesc. Așa, și cele două brățări dacice din aur, care au fost recent recuperate și readuse în țară, aici pe pământ dacic, care știm cu toții că este leagănul civilizației moderne.
1: Da, uite, eu asta nu înțeleg. Mă duc să văd un coif pe care l-am văzut la televizor. Care e diferența?
0: Păi că așa să vezi ce au vrut ăia să-l fure.
1: Că ce? Că e auriu.
0: Păi te uiți la el și îți dai seama. Măi.
1: Da, poți să-l pui pe cap? Că nu poți.
0: Ar fi foarte frumos dacă s-ar putea întâmpla lucrul acesta, dar nu se poate.
1: Programul primul coif. Te duci acolo, ți-l pui frumos, vezi cum îți șade. Dacă vrei să-l cumperi, îl cumperi. De ce nu?
0: N-ai cum să-l cumperi. De unde?
1: Nu știu.
0: Este tezaur.
1: De la stat.
0: Nu, e tezaur, Andrei.
1: Orice tezaur are prețul său, zice.
0: Păi asta
1: o
0: au
1: veche...
0: zis și cei care l-au furat, probabil.
1: O veche vorbă dacică.
0: Da, și oamenii au fost acolo să-l vadă. Acum această expoziție s-a închis pentru că domnul nostru coif trebuie să fie recondiționat.
1: Îl bagă.
0: Brățările sunt ok.
1: Să-i facă ITP-ul.
0: Da. Eu zic că ajunge prin vreun amanet. De nu l-am vedea noi pe vreo platformă de asta de vânzare. Ascultă-mă, eu mă mir că încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, să apară replici. Că la cât de implicați sunt. Și la cât de afectați au fost oamenii, există?
1: Fun fact, sunt. Unde? Replici 100 și ceva de lei. Pe
0: pare că le vinzi tu?
1: Dacă vrei, cine mai dorește, cine mai poftește. Dar la noi putem să-l dăm coif purtat un pic de o bătrânică prin Amsterdam? S-a rătărcit un pic cu el și cam aia e. În Olanda parcă a fost,
0: Olanda,
1: în țările de jos.
0: A mers cu el până la piață, acum îl ducem frumos. De altfel ai dat, spre exemplu, la noi la piață cu coiful ăsta să stai la coadă la mijloc la obor.
1: Ei, ți se face loc. Cred că este culoar special pentru dacul liber.
0: Nu, cred că coiful ăla ar trebui să-l poarte persoana care face mici. Mi se pare că asta ar fi distinția pe care ar trebui să o atingă domnul care face grataragiu de la obor de acolo. Să poarte coiful ăla randomly în fiecare zi în care el face mici. Mi s-ar părea doar cinstit. Dacă ne aude cineva de la Ministerul Culturii, vă rugăm frumos, hai să facem lucrul acesta posibil. Revenim în câteva minute să alegem piesa de la 9. Neața!
1: Neața! Radio Impuls!
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: ploiești, sigur, nu o să mă dezamăgească și o să sune să voteze cu piesa mea.
1: Nu asta zice hop, până nu sari.
0: Lasă-mă, domnule, în pace.
1: Așa.
0: Așa, este timpul să alegem piesa de la 9, motiv pentru care vă spunem care sunt propunerile noastre. Ieri cine a câștigat? Eu am câștigat.
1: Din păcate tu.
0: Din fericire, pentru că a fost o piesă superbă și astăzi am din nou o piesă absolutamente divină pentru voi. Ne batem, ne duelăm în One Hit Wonders, piese de la niște artiști pe care am auzit o dată și bine și gata, atât a fost. Și unul dintre aceștia este Lubega cu Mambo Number 5.

0: foarte frumoasă, Ramona, îmi place foarte mult, mai ales că eu am propus-o de două ori și n-a ieșit niciodată. Acum este momentul să aflăm dacă se votează piesa sau omul care o propune.
1: Incredibil, dar până atunci, calmează-te, dragă, că nu e ca și cum vine cineva să-ți dea Oscarul. Aia e,
0: am zis, câștigi. Am zis. Până atunci am o întrebare pentru voi. Cine a lăsat poartea aia deschisă?
1: De ce?

0: să mă votați oricând pe mine, așa că este momentul să spun bună dimineața, s-a închis telefonul. Incredibil,
1: i-a
0: super convinsă.
1: Lui Bogdan.
0: Super convinsă de faptul că era pentru mine votul. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Neața Fabian.
2: În această dimineață vă atacă câinii.
1: Bine, Fabian, mulțumesc
0: frumos. Bine, Fabian, treaba ta. Să nu te aud după aia că ți-au rupt blugică ăstea. Să nu te aud.
1: Așa.
0: Alo, bună dimineața. Alo.
1: Hei,
0: ești
1: hei.
0: În direct. Alo.
1: Ne-am dorit să ne spui un nume. Andrei sau Tudorache?
0: Nu mergem. Trecem la următorul ascultător. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, a apărut Bogdan în peisaj. Votează cu Ramona.
1: Bine, Bogdanele.
0: Bogdan, să ai o zi minunată.
1: A venit, a votat, a plecat.
0: Veni, vidi, votati, Ramona. Alo, bună dimineața.
4: Alo, neața.
0: Neața, Manu.
4: Piesa cea mai interesantă este a lui Tudorache.
1: Mulțumesc, Manule.
0: Andrei are două voturi în momentul acesta. Eu zic să ne redresăm. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața, Petrică de la Torino vă salută.
0: Ia zi, Petrică.
1: Cu cine votezi?
0: Ramona.
5: Cu hula de Bogdan!
1: Mulțumesc frumos, Tăvăriță, ascultăm piesa asta superbă după ora 9. Hai, mulțumesc, domnul Petrică.
0: Te pupăm, Petrică, mulțumim frumos.
5: Vă pupăm, salut.
0: Pupăm, papa, nu știu.
1: Te pupăm.
0: Câinii au furat semnalul lui Petrică.
1: Cred că ne-a zis ciao.
0: Asta o să fie piesa pe care o să ascultăm imediat pe început de ora 9. Până atunci ar trebui să le spunem oamenilor că în ora 9 avem treabă, o să avem invitată o colegă de ale noastre de la Canal D și o să discutăm puțin, de fapt noi nu o să discutăm, noi o să punem întrebări, pentru că suntem
1: curioși.
0: Niște cetățeni de rând care au niște întrebări referitoare la situația politică actuală din țara noastră, că a căzut guvernul și noi nu știm ce se întâmplă de acum încolo și cum ar putea să ne afecteze lucrurile acestea.
1: Cum ne afectează? La buzunar economic, la suflet, la nu știu ce. O să ne zică ea toate, o să ne răspundă la toate întrebările noastre.
0: Colega noastră, Iasmina.
1: Iasmina, da.
0: Așa, vine la, pe la cât? Să le spunem oamenilor ca să fie pe fază.
1: Pe la 9:30 puteți fi pe fază. Iasmina Ardelean vine să vorbească cu noi și cu voi, să ne explice ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și care sunt consecințele pe termen scurt și lung.
0: Da, și ăsta este și motivul pentru care vă spunem chiar acum că dacă aveți întrebări pentru Iasmina referitoare la cum ar putea să ne impacteze direct pe noi ca cetățeni de rând căderea guvernului, 0754-222-999, puteți să ne lăsați întrebările acolo și noi o să le adresăm Iasminei imediat după ora 9, dar până atunci o leacă de răbdare. Radio Impuls. Este ora 9 fix, avem știrile Radio Impuls prezentate de Claudia Cocoș și Neața Cocoș.
6: Bună dimineața. După căderea guvernului, PNL a anunțat că trece în opoziție și refuză orice negocieri cu PSD pe care îl acuză pentru criza politică. Decizia a fost luată în unanimitate după o ședință tensionată, iar liberalii spun că socialdemocrații trebuie să își asume guvernarea. În acest context, un posibil scenariu ar fi un guvern PSD-AUR, variantă însă respinsă de președintele Nicu Șordan. Negocierile devin astfel tot mai complicate. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România, aduse de o companie din Germania. Cele 12 trenuri care sunt mai puțin poluante au fiecare câte 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile. Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Ieri la București a fost lansată oficial platforma europeană de social media EU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea printr-un sistem de verificare a informațiilor în timp real. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Un sortiment de salată cu icre de herring a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu au bonul. Acum autoritățile fac verificări pentru a evita riscuri pentru sănătate. Un bărbat din Reșița a aruncat în Timișoara 25 de saci de deșeuri provenite din renovarea unui apartament, însă a fost prins în flagrant de polițiștii locali chiar când le abandona pe spațiul verde. Isprava l-a costat o amendă de 30.000 de lei. Autoritățile spun că astfel de controle vor continua pentru a descuraja aruncarea ilegală a gunoiului. Gabriela Ruse s-a oprit în ultimul tur al calificărilor turneului de la Roma după ce a fost învinsă de austriaca Zinia Kraus. România o mai are în competiție pe Jacqueline Cristian, care profită de retragerea Martei Costiuc și devine cap de serie, urmând să intre direct în turul al doilea, unde va juca împotriva învingătoarei dintre Carolina Pliskova și Jessica Buzaș-Maniero. Vremea aduce temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 16 grade pe litoral și 29 la Cluj. 28 de grade vor fi la Sibiu și Craiova, 27 la Timișoara, în jur de 26 de grade vor fi în capitală și 25 de grade la Brașov. Deși atmosfera rămâne plăcută, după amiază pot apărea ploi, mai ales la munte și în sudul țării.
0: Da, cam astea au fost informațiile orei 9. V-am zis că imediat o să vină în studioul Radio Impuls și colega noastră de la Canal D și să vorbim puțin despre cum ne impactează pe noi, pe cetățeni, căderea guvernului, dar până atunci o să stăm de vorbă și noi între noi. Vrem să vorbim despre meserii. Uite, asta cred eu că este o meserie care ar putea să nu dispară niciodată, meseria de reporter. Unde trimiți unei AI să ia interviuri? Unde trimiți tu un roboțel să stea călare pe premier în momentul în care este demis? N-ai cum să faci asta.
1: Și poate da, poate sunt prea insistenți roboții, nu au maniere.
0: Nu, cred că ar fi puțin mai, cred că ar avea conceptul ăsta instalat, softul de concept de spațiu personal și n-ar invada spațiu personal.
1: Păi nu, dar poate îl manipulează cine nu trebuie, să nu pună întrebările incomode.
0: Mă rog, hai că vedem, vorbim despre meseriile viitorului în doar câteva minute, dar până atunci, hai Andrei, bucură-te.
1: Hai, who let the dogs out? Să ascultăm cu toții după ora 9, să dăm din cap și să nu ne putem abține. Mulțumesc de voturi, am și mâine o surpriză muzicală pentru voi, o să vă cânt și să vă încânt.
0: Andrei, mireasă surpriză muzicală?
1: O, frumos!
0: Știi că da. Sunt foarte populare videourile astea pe YouTube, la un moment dat era un trend cu miresele care făceau surpriză muzicală mirilor.
1: Da,
0: dacă nu cunoașteți trendul, puteți să intrați pe YouTube să căutați și cu plăcere.
1: Mâine vă pregătesc și eu ceva.
7: Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de

0: 7 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu noi, Ramona și Andrei. Și noi sperăm, sincer, în sufletul nostru, în adâncul sufletului nostru, sperăm să nu fim niciodată înlocuiți de roboți sau de inteligență artificială.
1: Ei, na, hai zi-mi un robot care poate să zică cicing în continuu la radio de la ora 7 până la ora 9.
0: Sau să aud eu un robot cum spune în locul meu. Bună dimineața, frumoșilor! Mm-hmm. Sau să-i spună lui Bogdan de la Ploiești, pupăm momo, boiul de
1: să-i dea pupici, exact.
0: Exact. Cum dă un roboțel pupici cu biscuiți? N-are cum. Dar despre asta discutăm în această dimineață. Ce meserii credeți că nu o să moară niciodată sau sperați în adâncul sufletului vostru să nu dispară vreodată? 0754-222-999. O să vă zic care sunt niște meserii sfinte pentru mine.
1: Yeah.
0: Doamnele cu unghiuțe. Îmi doresc din suflet să nu dispară niciodată, să nu fiu nevoită să mă duc la vreun robot, să stau cu unghiuța acolo și în 15 minute să fie gata unghiuțele cu cuticula perfect curățată, fără să mă doară, fără să fie vreo urmă de sânge.
1: Și fără să vorbească cu tine.
0: Păi asta zic, la unghiuțe afli cele mai aprige bârfulițe din univers. Mm-hmm. Știi exact ce face clienta de dinaintea ta și știi exact ce se întâmplă și în viața celei de după tine. Și n-am o problemă cu faptul că aia de după mine știe ce se întâmplă în viața mea. Literalmente nici cea mai mică problemă. Doamnele care au mustața, nu-mi doresc să dispară niciodată.
1: Care iau mustața?
0: Da, sunt doamnele de la cosmetică.
1: Cu ceară, nu? Sau cu ce ceară, se mai ia?
0: Sau se mai ia și cu ață. Eu am nevoie de consolare, pentru că este un subiect dureros și sensibil pentru mine. Eu am nevoie să fiu mângâiată pe creștetul capului, să mi se spună că o să fie bine, să mă întrebe dacă este ceara la temperatura potrivită, să mi se dea și un pupic pe năsuc, dacă e posibil, sau măcar ca eschimoșii să facem. N-are cum roboțelul vreodată să înlocuiască această interacțiune umană.
1: Și să spună bravo mami la final? Îți dă o acadea la final?
0: Nu, când sunt roșie să mă întrebe dacă vreau să mă dea cu niște fond de ten ca să nu râdă oamenii de mine pe stradă că sunt cu mustața roșie.
1: Ah, ok. Tu știi că eu îmi luam mustața în copilărie când am început să-mi crească? Da, am avut o soră care făcea la fel și zice, știi ce? Ar trebui să ții și tu mustața. Și acum am un gol aici în mustață. Datorită, din cauza acelui moment neinspirat.
0: Așa. Încă o meserie care nu-mi doresc să dispară vreodată este, visez să nu dispară vreodată, este cea a doamnelor de la magazinele de haine, cu haine din provincie sau din orășelele mai mici. Când te duci la un magazin cu haine din provincie, există întotdeauna o doamnă, de cele mai multe ori are buzele roșii și este fardată cu albastru, care vine la tine și te ia direct, da, iubita mea, te pot ajuta cu ceva, zână, ce frumoasă ești, prințeso, fii atent aici că am ceva pentru tine, ți-aduc din spate. Și de undeva vine cu o pereche de blugi, care bă, nu că-ți vin bine, sunt turnați pe tine, zici că au fost făcuți pentru tine, iar ea are grijă să-ți spună lucrul acesta. Nu o să se inventeze vreodată un robot pe lumea aceasta care să poată să înlocuiască pe doamna care vine mie să-mi spună la cabină, puh, că frumoasă te-a făcut
1: nu ce frumos, inventeze. Da, într-adevăr sunt de acord cu tine. Apropo de chestia asta, chiar văzusem zilele astea, era o postare făcută de un domn care lucrează într-un complex de ăsta cu haine și zice, sunt de 27 de ani în complexul ăsta, vând blugi.
0: Așa?
1: Și încep să îmi dispară clienții și comentau oameni, îmi cumpăram blugi acum 20 de ani de la tine, ești foarte tare.
0: Da.
1: Și mi se pare că a creat o
0: este
1: comunitate.
0: Este o meserie, asta zic.
1: Da,
0: e o meserie care n-ar trebui să dispară niciodată. Zi tu, Andrei.
1: Păi, măi, eu cred că astea care necesită forță de lucru, instalatori, electricieni și constructori. Adică, da, poți să printezi o casă 3D, dar n-are, nu poți să vină aiu să-ți spună 10 lei la fundație, cum se face.
0: Da? 10 lei, 10 bani.
1: 10, nu știu, 10 lei, am văzut și 100 de lei, am văzut și 100 de euro că pun oamenii.
0: Îți dai seama cum se risipă. Pune la moșnița nouă acolo, că se pune hârtia de 500 așa.
1: Păi n-au cărămizi, au tankuri. Vine mașina
0: nu
1: de la BNR.
0: Păi cărămida, da, e lingou de aur. Așa exact. Fac casele.
1: Da, și aș zice că învățătorii și educatorii nu vor dispărea. Adică, ok, poți învăța orice de la AI, dar niște empatie și cineva care să modeleze oameni cu suflet trebuie să aibă la rândul său suflet.
0: Acum depinde, vezi tu, că dacă dai de un profesor cum era al meu de istorie, care ne trăgea de perciuni și ne dădea cu capul de tablă sau de soba din teracotă, că nu mai ținea minte în ce an s-a luptat Mihai Viteazul cu nu știu cine.
1: Păi au dispărut din fericire.
0: Nu, n-au dispărut. Să știi că încă este o metodă populară, mai ales la sate.
1: Dar mai puțin, cumva.
0: Nu știu ce să zic.
1: Adică în București nu prea mai auzit.
0: Nu știu, mai bine să vină roboțelul să mă ia în brațe și să frica mea,
1: da-i
0: singura
1: rece.
0: Mea frică să fie că să nu torn apă pe el, că se scurt circuitează.
1: Da, e rece, trebuie să-ți iei
0: să fie robot cu încălzire.
1: Robot cu încălzire, da.
0: Asta v-am întrebat și pe voi în această dimineață. Ce meserii vă doriți să nu dispară vreodată în vecii vecilor, să nu fie persoanele respective care practică o anumită meserie înlocuite cu roboți? 0754-222-999. Andrei, mai ai ceva?
1: Am întrebat AI-ul ce meserii vor dispărea în curând, dar vă zic când ne întoarcem.
0: Oh, Doamne, la poliția!

0: 18 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, frumoșilor! Sunteți în brigada de vreme la Radio Impuls și ne-a amenințat Andrei puțin mai devreme că o să ne spună care sunt meseriile care o să dispară.
1: Am întrebat.
0: Pe cine ai întrebat? Ai întrebat AI-ul.
1: Am întrebat
0: AI-ul. Păi dacă te minte, mă, Andrei?
1: Mi-am făcut-o. Mă aștept să mă mintă un pic.
0: De
1: că
0: ce?
1: El n-ar putea să țină cu noi, nu?
0: Păi aia zic.
1: Da, și băi, printre primele joburi pe care mi le-ai enumerat au fost, a fost cel la care ne așteptam, și anume ăla de casier.
0: Deci asta, papuie și la revedere?
1: Se tot vorbește că se vor introduce casele self.
0: Păi sunt aproape peste tot.
1: Da, dar exclusiv case self. Sunt. Adică acum sunt și cu operatori umani și unde merg eu nu sunt niciodată doar case self, dar eu le folosesc pe alea pentru că, în definitiv, îmi scutesc niște timp.
0: Măi, Andrei, da, dar totodată, uite, să știi că eu simt lipsa doamnei care se strâmbă în momentul în care am un produs mai greu pe care trebuie să-l pună în plasă, pentru că ea refuză să mă lase pe mine să-mi pun produsele în plasa mea. Așa. Mie îmi lipsește să mă întrebe cineva dacă vreau punguță. Iarăși îmi este dor de momentele alea în care îmi suflă cineva în ceafă. Știi că la astea, la self, nu mai stăm la coadă cum se stă,
1: da,
0: la alea
1: stai
0: umane.
1: La după o linie.
0: Da, aici mi-e dor, știi, să stea cineva așa în ceafa mea, să-mi sufle în ureche așa.
1: Du-te, mergi cu metrou dacă ți-e dor de această interacțiune.
0: Mi-este dor și de oamenii care îmi urlă aici în vârful urechii. Da, mai deschideți, doamne, casă, nu vedeți cum stăm aici ca animalele în grajdie, bătaie de joc, știi?
1: Mai activați o casă self, o să se zic acum.
0: Nu o să se
1: mai activeze,
0: da,
1: cineva,
0: dar nu-mi
1: o casă
0: place
1: self,
0: blândețea aceasta.
1: Da, următorul job este operatorul de call center. Și anume, am văzut că AI-ul preia de acum.
0: Așa.
1: Și companiile tind să îndepărteze factorul uman.
0: Așa.
1: Și atunci când ai o problemă, să te poți lovi de un AI care nu-ți răspunde la întrebări. Are niște chestii prestabilite, ai problema asta, asta sau asta. Dacă ai altă problemă, mai așteaptă un pic sau dă un mail.
0: Așa.
1: În general, te încurcă un pic chestia asta, dar e pe vine.
0: Nu-mi place nici asta,
1: nici
0: să
1: asta
0: știi.
1: Nici asta nu-ți place?
0: Nu, mie îmi plăcea că sunam în call center să stau 7 zile și 3 nopți acolo, să-mi spună la că apelul meu este o prioritate pentru ei, doar că momentan au foarte multe apeluri și că imediat cum se eliberează o să mă ia pe mine în primire, eu să fiu primul om cu care să vorbească. Și îmi plăcea foarte mult că după ce îmi spuneam problema, îmi zicea să aștept puțin și de multe ori uitau să pună telefonul pe mut și auzeam cum stau, da, și mai și cu foia. Știi? Se pierd lucruri care sunt întipărite în ADN-ul nostru, nu-mi place.
1: Și mie, doar am așteptat odată 50 de minute să vorbesc cu un operator.
0: Vezi?
1: Și când mi-a răspuns, mi-a închis după vreo 20 de secunde. Probabil n-avea chef de mine, dar lasă că am luat-o de la capăt. Da, cumva ziceau că și de contabili s-ar putea, dar probabil
0: așa.
1: Cei care fac, nu știu, mai mult pe calcule,
0: da.
1: Mai mult în Excel, că AI-ul poate face asta foarte simplu și scutești niște costuri.
0: Păi ăsta este momentul ca toți să blamăm, să facem evaziune fiscală, să zicem, nu știu, așa mi-a calculat AI-ul taxele.
1: Du-te la ChatGPT.
0: Da,
1: și vorbește cu el. Traducătorii de texte,
0: da.
1: Dar aici nu sunt neapărat de acord pentru că traducătorii au nuanțe. AI-ul nu prea are.
0: Ok.
1: Așa și poștașul.
0: Așa.
1: Pentru că volumul de corespondență fizică aparent scade. Scade vertiginos, dramatic. Că, na, când ai primit ultima oară o scrisoare de dragoste?
0: Ieri.
1: Da, cum ai primit-o? Ți-a fost înmânată?
0: Scrisă, nu, am găsit-o în casă.
1: Păi da, măi, dar nu ți-a adus-o un poștaș.
0: Nu mi-a adus-o un poștaș, asta dar trebuie zic. Să vin astăzi, curierul, de-abia aștept.
1: Ah, curierul, da. Curierul, uite, nu o să poată să-ți aducă Adidas și pe mail, deci curierii sunt în siguranță, poștașii cu scrisori și cu alte notificări s-ar putea să fie.
0: Uite, Petre din Timișoara zice în felul următor, Petre din Timișoara care este în Franța momentan.
1: Da.
0: Salut, meseria asta nu moare, și anume șoferia. Conduc un camion nou cu mulți senzori, doar noi știm de câte ori vede el fantome și frânează sau cine știe ce, mai bine nu.
1: Așa este, uite, chiar zilele trecute am văzut o știre în care zic că, da, jobul de șofer profesionist este la mare căutare.
0: Așa.
1: Dacă te bate gândul, Ramona, să te reprofilezi, faci o școală de șofer, categorie de profesioniști și ești asigurat.
0: Nu, lăsați. Uite, meseria de a fi om nu trebuie să dispară niciodată. Mie mi se pare că a dispărut de ceva timp. Sau e pe cale de dispariție.
1: Din 2020, cam, da, ne-am cam îndepărtat.
0: Trimitem și noi pupici către Craiova. Se pierde interacțiunea umană, Ramona. Am zis ceva? Am zis bălărie iarăși? Fără să-mi dau seama?
1: Nu știu
0: Alejandro,
1: la ce se referă.
0: Tu nu știi nici tu. Alejandro este colegul nostru de la social media, ca să știți pe cine mai pomenim din când în când. Așa, hai să vedem psihologii și maserii.
1: Măi, psihologii și masiorii, psihologii cred că au pierdut foarte mult de când au apărut modelele astea cu ei, că foarte mulți oameni se sfătuiesc cu ei. Sunt oribil. Periculoase pentru că sunt părtinitoare și țin întotdeauna cu tine.
0: Exact.
1: La masiori, din nou, nu am întâlnit aparat de masaj care să înlocuiască mâinile unei persoane pricepute.
0: Mie îmi plac mânuțele alea de doamnă micuță și care sunt aprige și au mult prea multă forță pentru că de micuță este ea și nu te-ai aștepta să apese atât de tare un om atât de mic pe tine. Doamne, este minunat.
1: Și te întreabă, e bună presiunea?
0: Nu, că mori! Profesia de medic veterinar, nimeni nu înlocuiește căldura umană și empatia. Da, cred că...
1: Așa cred și eu.
0: Și ținând cont de faptul că există pisici și câini care se sperie de, cum se numesc, aspiratoarele astea, de prin casă, dai seama că sigur nu s-ar duce să stea cu minte, la roboțel. Pompele funebre clar nu vor dispărea, cine mai sapă gropi? Noi săpăm noi, eu nu, o groapă altuia.
1: Nu știu. Depinde, uite, că pe viitor poate te duci în capsulă de-aia de... de-ți oprește funcțiile vitale și semnezi acolo. După aceea mergem la cuptor. Și nu te mai duci la pompe funebre să te îmbrace frumos, să te machezi, să zică rudele, iau, te-l zici că e viu.
0: Păi da, mă, dar nu ne facem și noi compost pentru natură?
1: Sau
0: la ce să ne mai ardem? Lăsați să ne ducem acolo, căci din pământ am ieșit și în pământ ne vom întoarce.
1: Era un serviciu acum câțiva ani de te puneau într-un pom
0: și
1: plantau.
0: Exact, da. Mie mi-ar plăcea foarte mult să se întâmple asta.
1: Da, ce pom ți-ar plăcea să
0: vorbitor, fie? Vorbitor, îți dai seama că nu o să

0: câteva minute să vorbim cu colega noastră de la Canal D, cu Iasmina Ardelean, despre ceea ce urmează să se întâmple și despre cum ne impactează pe noi toți, pe cetățenii de rând, căderea guvernului. Așa că rămâneți cu noi și dacă aveți întrebări pentru ea, le așteptăm pe WhatsApp la 0754-222-999.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produs

0: roș.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: hits.
1: Non-stop hits. Radio Impuls. 30 de minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls și nu avem cum să ignorăm elefantul din cameră. A căzut guvernul și pentru că noi suntem niște oameni simpli, niște cetățeni oarecare, nu știm ce urmează să se întâmple, nu înțelegem neapărat cum ne afectează și cum ne impactează lucrul acesta. Motiv pentru care am chemat pe cineva care se pricepe și pe cineva care a și fost la fața locului. O avem în studio alături de noi pe Iasmina Ardelean, reporter canal știrile Canal D. Iasmina, bună dimineața.
2: Bună dimineața. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu cu voi.
1: Mulțumim și noi, foarte frumos că ai acceptat și sperăm să ne lămurești, pentru că avem foarte multe întrebări, foarte multe curiozități. Andrei, te rog frumos, ai onoarea.
3: Măi, Iasmina, a fost o zi neagră ieri, a căzut guvernul și prima mea curiozitate era, măi, ce urmează acum? Care sunt pașii? Cine ce trebuie să facă?
2: Da, am avut ieri o zi plină, haotică. Ei bine, acum avem un guvern interimar. Dacă stăm să ne gândim, nu mai este un guvern cu puteri pline cum aveam până acum, deci doar administrează treburile țării. Nu mai poate da ordonanțe de urgență, nu mai poate da proiecte de legi, așa că ne putem aștepta la o perioadă cu instabilitate politică, poate unele proiecte importante.

0: urmează o perioadă în care îi cheamă la consultări informale. De ce? Pentru că nu vrea să-i cheme la consultări formale, așa cum prevede Constituția, când trebuie să cheme toate partidele parlamentare la consultări, vrea să se cheme pe toți doar atunci când se cristalizează o soluție, când ei vin deja gata înțeleși. De ce? Să nu prelungească și mai mult această criză politică.
1: Ok, cum ne afectează căderea guvernului? Pe noi, ca cetățeni de rând, trebuie să ne așteptăm la scumpiri. Ce urmează pentru noi?
0: Absolut. Când avem astfel de turbulențe politice, ele se reflectă în economie. Tot timpul acestea sunt legate. Și deja am văzut, investitorii în astfel de perioade devin prudenți și asta se reflectă în creșterea cursului. Am văzut că ieri euro a explodat, leul este la un minim istoric, a ajuns la 5,21 lei.
1: Da.
0: Și atunci, vedem deja scumpiri. De exemplu, chiriile s-au scumpit. Hai să facem un calcul simplu. De exemplu, dacă ai o chirie de 500 de euro. Deja plătești 2600 de lei. Din perioada, adică de când a explodat, explodat cursul. După aceea, tot ce importăm, vorbim despre produse electronice, electrocasnice, haine, toate sunt mai scumpe. Plătim mai scump abonamentele la internet, la telefon, evident și la platformele de streaming, că și astea se plătesc, sunt exprimate în euro.
2: Da, corect, așa am observat și eu că am plătit chiria cu 50 de lei mai mult față de lunile trecute. Cum suntem noi văzuți acum de investitori, de către ei? De către cei care vor să vină să bage bani în țara noastră, având în vedere că e instabilitate.
0: Ei bine, deocamdată toată lumea este prudentă. Nu prea mai vrea nimeni să bage bani în țară. Deocamdată toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă. Deci este o perioadă de așteptare.
1: Mai pupăm fonduri PNRR, că tot este discuția aceasta la nivel public despre ceea ce s-a întâmplat cu ele și că din cauza lui Bolojan am pierdut câteva. Ce se întâmplă în punctul acesta?
0: Da, mai pupăm fonduri PNRR, dar trebuie să ne gândim așa. PNRR-ul, banii ăștia care vin de la Bruxelles, nu sunt un cadou. Noi trebuie să facem ceva de acești bani. Am angajat că facem niște reforme și atunci ar trebui să implementăm niște proiecte. La nivel declarativ, am văzut liderii politici spun că s-au înțeles că proiectele mari vor continua și că nu vom pierde acești bani. Însă, această criză politică pune pe pauză aceste reforme și atunci depinde de cât de repede se înțeleg ei și dacă ajung la un acord și, evident, dacă trec legile astea repede în Parlament. Pentru că de asta depind acești bani.
1: Ca să nu ajungem la un haos general, cam care ar fi perioada ideală în care să avem un nou guvern și un nou prim-ministru? Premier.
0: Depinde foarte mult. Ideal ar fi să nu depășim mai mult de 2-3 săptămâni.
1: Ok.
0: Dar am văzut, de exemplu, anul trecut, nu, atunci când s-a format guvernul, cam avut cam o lună, lună așa.
2: Din ce, pentru că ai fost ieri la fața locului, ai auzit ceva zvonuri, se discută de vreun nume pentru propunere de nou premier?
0: S-au dat câteva nume pe surse. De exemplu, de la PNL, Cătălin Predoiu.
2: Ok.
0: Dar, sau Alexandru Nazare, care este ministrul interimar al finanțelor. Însă s-a discutat și despre posibilitatea unui premier tehnocrat, Anca Dragu, care este șefa Băncii Naționale din Republica Moldova. Însă, deocamdată, partidele trebuie să se poziționeze, să vadă exact fiecare cu ce listă vine.
2: Am înțeles.
1: Ca să fim realiști, ar trebui să ne facem griji mai mari sau mai mici? Putem să dormim liniștiți sau ar trebui să stăm cu o ureche așa puțin ciulită?
0: Acum nu e chiar o apocalipsă.
1: Ok.
0: Nici o apocalipsă economică. Nu e cazul să ne panicăm, dar nici nu ar trebui să stăm nepăsători. De exemplu, în perioada asta am văzut specialiștii ne recomandă să fim prudenți, de exemplu, în privința cheltuielilor, să nu facem achiziții inutile sau impulsive, așa cum ne mai vine câteodată.
2: Așa, uite-te la Ramona când zici de achiziții
1: de ce?
2: Impulsive.
1: Pentru că am dat ieri 1000 de lei pe pereche de Adidas, asta înseamnă că a fost o achiziție impulsivă?
2: Probabil. Te întreb, ce ar face Bolojan în locul meu?
1: Ar fi luat un Adidas, probabil. Oh, Doamne! Care este cel mai sumbru scenariu? Ca să rămânem puțin și în partea asta, să avem toate cărțile pe masă.
0: Să ne gândim așa, fiecare zi de instabilitate se adună în nota de plată. Avem un risc de scumpiri în lanț. Adică, de exemplu, ne putem gândi că dacă cresc dobânzile la care se împrumută statul din cauza acestei situații de instabilitate, putem ajunge să repetăm un scenariu pe care l-am mai trăit recent și care a fost foarte neplăcut, nu? Creșterea taxelor, reducerea cheltuielilor. Putem ajunge în punctul acela, dar sperăm totuși să nu se ajungă acolo.
2: Iar să crească TVA-ul ca să poată să acopere deficitul, da, sau la ce te referi?

0: da. În astfel de situații, okay. Da. Okay. Însă, deocamdată, liderii politici ne liniștesc, spun că nu suntem acolo. Însă, cum spuneam, totul depinde de cât durează această situație.
1: Eu l-am înțeles ce ar trebui să facem, încerc să nu mă panichez, deci cam asta, ca să conchidem. N-ar trebui să ne panicăm, dar ar trebui să fim puțin mai atenți în perioada care urmează, în ceea ce privește administrarea fondurilor noastre.
0: Exact.
1: Bun, mulțumim foarte frumos, Iasmina. Baftă multă, că mă gândesc că o să fie haos zilele acestea, că trebuie să stați toată ziua pe acolo, pe capul lor.
0: Mulțumim, da, într-adevăr, o să stăm acolo în fiecare zi, suntem cu ochii pe ei.
1: Uite, noi să știi că vorbeam puțin mai devreme despre meserii care n-ar putea să dispară niciodată. Crezi că meseria ta de reporter este periclitată în momentul acesta? Nu știu, crezi că ai putea să fii vreodată înlocuită de un robot care să meargă acolo, să stea pe capul politicienilor?
0: Nu. Un robot care să stea pe capul lor, nu. Dar cred că sunt multe meserii care în această perioadă sunt puse în pericol, mai ales din cauza sau datorită inteligenței artificiale, depinde cum privești lucrurile.
1: Bun, mulțumim foarte frumos, ai mult spor, baftă multă, nerv de fier în perioada următoare. Iasmina Ardelean a fost alături de noi în Brigada de Vreme. Mersi și te mai așteptăm.
2: Mulțumim.
1: Revenim și noi în doar câteva minute, rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața. Ramona și Andrei. Brigada de Vreme.

0: 3, 4. Da, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls și să știți că noi nu suntem ca oamenii ăștia pe care îi votăm, noi venim cu soluții.
1: Avem soluții pentru fiecare, pentru fiecare minister, putem spune da. Că avem soluții? Ne-am trezit în dimineața asta și facem guvern.
0: Da, facem noi guvernul, că avem impresia că nu se vrea, așa că noi am luat atitudine și ne-am gândit pe cine punem în funcție.
1: Da, și am început cu Ministerul Familiei, unde l-aș pune pe senatorul Paulică, ăla care avea în CV că a făcut facultatea la site-ul de matrimoniale Academic Singles. Dacă știi.
0: Da, bineînțeles.
1: Practic omul nostru și-a dorit familia atât de mult încât s-a dus la facultate pentru asta.
0: Mă, dar iubitul nostru a rămas și fără permis, l-au dat afară din partid.
1: Las că l-a luat altcineva.
0: Zi? Da,
1: da, a rămas pe drum.
0: Stai că s-ar putea să ajungă la guvernare pe bune. La agricultură și dezvoltare rurală. Rurală. Îl văd clar pe Adelin Petrișor.
1: Îmi place foarte mult, mai ales că stă la fel de bine ca mine cu calculele, dacă ți-aduce aminte. Uite, îți spun un clip de la el să-l asculți.
0: Așa.
2: Am luat odată 40 de pui. 18 lei bucata, 40 ori 18, 40 de pui ori 18 lei.
1: Lei.
2: 10 pui, 180 de...
0: lei.
2: 1.900.000. 20 de pui, 4.900.000. 20 de pui, 20 cu 20, 40, 4.900.000, 4.900.000, 16.800.000. E numai pui.
1: E numai pui.
0: Păi vezi că ar putea la fel de bine să meargă la finanțe cu calculele astea de potrivite.
1: Ar fi bine,
0: ar
1: da.
0: Fi, n-ar fi rău deloc, da.
1: Dar la Ministerul Finanțelor ar merge un AI antrenat de bunica mea, care nu mai e,
0: așa.
1: Să-i moștenească vechea ei curiozitate cu ăla de unde are mă și eu nu am și să-l integreze pe ANAF ca să nu mai existe evaziune fiscală. Când se întreabă AI-ul ăla de unde are și eu nu am, să știe și să afle și să ne aducă banii în visterie.
0: Eu îmi doresc foarte mult ca AI-ul ăla să fie antrenat să zică și... Ăștia sigur nu-ți bani munceți. La administrație și interne l-aș vedea cu siguranță, spun asta cu mâna pe inimă, pe Dorian Popa, pentru că, după cum bine putem observa cu toții, el și-a administrat foarte bine existența, că de asta și tot cumpără tot felul de mașini. Ăsta este genul de om pe care eu mi-l doresc, pe care îmi doresc să-l văd că administrează chestii.
1: Cât? Merge bine, da. Accept. La Ministerul Culturii l-aș pune pe Grig, dacă vă aduceți aminte lor cum a fost coleg cu, cu Tamara Buciuceanu Botez și sigur a furat meserie de la ea.
0: A, cu siguranță.
1: Acolo s-ar potrivi cel mai bine.
0: La Apărarea Națională o să-l punem pe 90. 60. Nu-i problemă de război. Și nu o să fie problemă de război. O să aibă grijă de lucrul acesta.
1: Da, la apărare s-ar mai fi încadrat și Florin Prunea dacă ieșea bine la mingea din 94, de el nu prea apăra.
0: Iubită și dragă și scumpă. La externe m-am gândit foarte mult și cred că ar fi timpul, deși avem foarte multe reprezentante în afara țării, care s-au îngrijit de bătrânii din afara țării și am avea relații diplomatice peste tot, dar cred că cel mai bine s-a ocupat de externe Nikita.
1: Nikita.
0: Că doar de asta a venit Michele Morone
1: Michele.
0: În România.
1: A venit
0: în
1: urmă
0: două săptămâni, de erau toate româncele noastre influencerițe leșinate pe drumuri.
1: Corect. Și șeful ministrilor, prim-ministru, pe cine punem?
0: Nu știu. Aici mă gândesc.
1: Aveam o propunere de femeie, două propuneri, de fapt. Oscilam între Andreea Tonciu și Adriana Bahmuțeanu.
0: Credeam că vrei o revenire a blondei de la dreapta, doamnei Viorica.
1: Nu avem, nu cred că mai vine.
0: De ce?
1: Eu am nevoie de o femeie care să fie vocală, care să nu joace după cum cântă Bruselul, că m-am săturat, domnule.
0: Așa.
1: Dar nu știu cum să mă aleg între ele și zic să facem diferențierea într-o gală RXF. Tonciu Bahmuțean ca în RXF.
0: Nu știu ce să zic, nu știu care ar câștiga.
1: Ați auzit aici prima oară?
0: Da. Eu mă gândisem mai degrabă tot la un domn, dar să fie un băiat mai tânăr, cu un viitor promițător, să fie un antreprenor în adevăratul sens al cuvântului, dar să nu fie și prea departe de popor. M-am gândit la Sheinakis Fratio, ca să schimbăm numele țării în Nibiu și să fie toată viața noastră un concert continuu, să ne

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Stop, gata!
6: Agonie și extaz.
7: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
6: Dans și muzică și haz.
5: 10.000 de...
6: Bogăție.
8: Nu mai suport tensiune, efectiv.
6: Bunătate.
9: Am avea nevoie de un frigider.
6: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: dimineața. Și Andrei, tu la ce microfon ești?
1: Nu
0: ești?
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața,
0: Nașa,
2: bine
0: venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Ce faci? Zine, spune-ne supărarea.
1: Nu, nu, vă spun că sunt chiar supărată.
0: Zic
1: chiar
0: că ai dat, zic că ai dat.
2: Ce te supără așa tare?
1: Păi frate, m-am oprit against my own rules. Că eu nu fac din astea, da? M-am oprit la o
0: la brutărie,
1: brutărie,
0: da.
1: Să-mi iau și eu un colăcuț cu cinnamon.
2: Mm-hmm. Mm, cinnamon roll, foarte bun.
1: Nu, nici măcar că cinnamon roll-ul este scump. Nu, ăsta era un cinnamon
0: milk.
1: Ban.
0: Milk.
1: Ban.
0: Ok.
2: Ah, ok. Nu, nu știam diferența, adică roll și ban, ban e ce?
1: Rolul ăla e, e mai mare. Și e rotund și e umplut și e scump.
2: Scorțișoară da, dog, e, practic.
1: Da.
2: Mă rog.
0: Și cât?
2: Cât?
0: Da.
1: 27 de lei.
2: 27 de lei. Mai îmi dai și mie?
1: L-am mâncat. L-am inspirat. L-am aspirat.
2: De teamă să
1: l-am sorbit. Bă, băi, 27 de lei. Nu, dar am întrebat Andrei de ce fac așa. Când am venit,
2: da, deci
1: încercam să scot tot posibilul. Ce a mai rămas printre dinți ca să, știi?
2: A rămas de 5 lei între dinți.
0: Îți dau o gură de apă să clătești așa. Ce? Îți dau o gură de apă să clătești gura bine.
1: Bă, ce ne facem, voi?
0: Este horror, pentru că și eu am vrut să comand o savarină în weekend și pe aplicație erau și din astea la 19 lei, că atât este prețul unei savarine acum, indiferent de cofetărie, dar am găsit una la 50 de lei și nu înțeleg ce puteau să pună de 50 de lei într-o savarină, să mă ierte bună Dumnezeu. Cred că venea cu tot cu vacă. Că altfel nu pot să-mi explic. Și acum este poftă de savarină și...
1: Băi, noi am luat ieri un mus de ciocolată. Un mus, da? Adică o spumă de ciocolată. Îmi face maica mea la lugăjun ligian să mă îmbăiez în el. 36 de lei.
0: Da, nu se mai poate, domne, nu se mai poate, vezi?
1: Nu, sincer, acu, dacă ai mama, tata și doi copii și te duci să mănânci și tu un mus fără să bei o cafea, Doamne ferește, cât trebuie să scoți din buzunar?
2: Păi zi tu că nu stare mustarul.
0: Ok. Dacă atât s-a putut, e clar că Andrei nu mai duce. Așa că
2: îl pierdem
0: pe Andrei. Du-te, mamă, fă puțin nănic. Și noi să ne reauzim mâine de la ora 7, tot aici în Brigada de Vreme. Mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi vă lăsăm cu Andrei Remețan pentru 3 ceasuri bune. Să aveți o zi minunată în continuare. Pup!

0: Ana Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit. A făcut apel la calm și a dat asigurări că România rămâne stabilă, iar instituțiile funcționează normal. Șeful statului a anunțat începerea consultărilor informale chiar de astăzi pentru formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să își cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit, iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Un deținut din Craiova, condamnat pentru viol, a evadat ieri în plină zi chiar sub ochii polițiștilor. Bărbatul a reușit să fugă cu un taxi, să ajungă într-o altă localitate și chiar să schimbe înfățișarea. După 8 ore de căutări, a fost găsit de forțele de ordine, însă pentru că nu s-a supus somațiilor, a fost împușcat mortal. Lucrările avansează pe autostrada Sibiu-Pitești. Tunelul de la Robănești a ajuns în faza de străpungere, un moment cheie al lucrărilor. Proiectul face parte din cea mai dificilă secțiune în zona montană, iar lucrările avansează și pe alte tronsoane. În această vară este programată deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș-Tigveni, iar întreaga autostradă ar fi gata înainte de 2030. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. Arsenal este prima finalistă din Champions League după ce a învins-o aseară pe Atletico Madrid cu 1-0 la Londra și s-a calificat cu 2-1 la general. Este prima finală pentru londonezi după aproape 20 de ani, iar pe 30 mai vor juca pentru trofeu cu învingătoarea duelului dintre Bayern München și Paris Saint-Germain, meci programat în această seară. Vremea aduce temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 16 grade pe litoral și 29 la Cluj. 28 de grade vor fi la Sibiu și Craiova, 27 la Timișoara, în jur de 26 de grade în capitală și 25 la Brașov. Deși atmosfera rămâne plăcută, după amiază pot apărea ploi, mai ales la munte și în sudul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: ascultătorii noștri. Nicoleta ne dă neața bună de la Brașov și ne urează o zi minunată cu mult soare. Au venit și mesajele vocale, cărora le dăm play imediat. Până una alta, nu uita că poți face pe meteorologul la numărul nostru de WhatsApp. Imediat ne întoarcem cu mai multe mesaje. Neața!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

E o chestie pe care încerc să nu o fac, dar uite, astăzi n-am reușit să mă țin de promisiunea față de mine și anume de mâncatul ăsta sănătos. Apropo, citeam că dacă bem cafeaua pe stomacul gol, ăsta este cel mai ușor mod să ne

cafeluță, dar după masă, nu înaintea ei, pentru că această cafeluță ajută digestia. Și să nu mai uităm un alt lucru extrem de important, și anume să bem apă înainte de cafea dimineața, pentru că ne trezim deshidratați. Of, of, of! Dacă nu știați, luați și notă.

Mișcarea de dimineață, nu-i așa? Shaggy la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. Vă spun că un cuplu din Bavaria a furat aproape 2 milioane de euro din parcometrele unui oraș timp de 10 ani.

din noiembrie și ce să vezi, riscă o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare. Ce nebunie! Hai mai bine să trăim viața simplă, nu-i așa? Și să ne bucurăm de muzică.

0: Bogdan, rămân cu voi!
1: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
2: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
1: Două? Nu împărțim!
2: Mai mergem încă o dată!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

cu cireșele românești este că nu s-au copt însă din cauza vremii capricioase, dar sunt așteptate la începutul lunii iunie. Asta e vestea bună. Am și eu una cireș de iunie.

0: Ceasul tău.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
5: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
7: Lidl. Știi că merită!

0: știi exact ce face clienta de dinaintea ta și știi exact ce se întâmplă și în viața celei de după tine. N-are cum roboțelul vreodată să înlocuiască această interacțiune umană.
1: Și să spună bravo mami la final? Îți dă o acadea la final?
0: Nu, când sunt roșie să mă întrebe dacă vreau să mă dea cu niște fond de ten ca să nu râdă oamenii de mine pe stradă că sunt cu mustața roșie.
1: Ah, ok. Tu știi că eu îmi luam mustața în copilărie când am început să-mi crească? Da, am avut o soră care făcea la fel și zice, știi ce? Ar trebui să ții și tu mustața. Și acum am un gol aici în mustață. Datorită, din cauza acelei... acelui moment neinspirat. Măi, eu cred că astea care necesită forță de lucru, instalatori, electricieni, da, și constructori, adică da, poți să printezi o casă 3D, dar n-are, nu poți să vină aiu să-ți pună 10 lei la fundație, cum se face.
0: Da.
1: Și aș zice că învățătorii și educatorii nu vor dispărea. Adică, ok, poți învăța orice de la AI, dar niște empatie și cineva care să modeleze oameni cu suflet trebuie să aibă la rândul său suflet.
0: Acum, depinde, vezi tu, că dacă dai de un profesor, cum era al meu de istorie, care ne trăgea de perciuni și ne dădea cu capul de tablă sau de soba din teracotă, că nu mai ținea minte în ce an s-a luptat Mihai Viteazul cu nu știu cine.
1: Păi au dispărut din fericire.
0: Nu, n-au dispărut. Să știi că încă este o metodă populară, mai ales la sate. Nu știu, mai bine să vină roboțelul să mă ia în brațe și să frica mea, da, singura mea frică să fie că să nu torn apă pe el, că se scurt circuitează.
1: Da, e rece, trebuie să-ți iei,
0: să fie robot
1: cu încălzire.
2: Ascultă-i și mâine dimineață

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: cele 3 ceasuri bune.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: în acest moment și desigur de unde ne asculți.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

înapoi în timp la Radio Impuls. Aterizăm în anul de grație 1993. Vine unul dintre cele mai cunoscute hituri Eurodance ale anilor 90. Chiar acum, Hadaway, What?

0: Mondial e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: Ascult Radio Impuls, este ora 13.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor. 281

Ilie Bolojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile, sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65%

școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitate. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România.

0: Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media AU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

de destul de mulți bani. Că știi cum e, ChatGPT-ul e mișto cât este gratis, după care este mai prostos. De data asta se pare că ChatGPT-ul ăla gratis nu mai este ce era. Adică schimbarea vine cu răspunsuri mai bune și mai puține halucinații. Nu mai halucinează, era să zic omul, că nu

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

bine te-am găsit la știri. Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire românilor după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a vorbit despre neajunsurile suportate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării.

pe Facebook sub titlul Respect pentru România. După căderea guvernului, PNL a anunțat că trece în opoziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică.

declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu mai au bonul. Acum autoritățile fac verificări pentru a evita riscuri pentru sănătate. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nigușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit.

unui nou guvern. Și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Nou Acasă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit. Iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media EU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

să vă zic obiceiurile pe care specialiștii le recomandă. Deci, după cină, seara, la cât iei tu cina? La ora 10 în pat, uitându-te la Netflix înainte să adormi. Exact, ca și mine, da? Și cu o plimbare după cină. O plimbare după cină, ci că nu e doar plăcută pentru a admira peisajul, ci poate aduce reale îmbunătățiri stării de sănătate. Aoleu, de ce tot ce trebuie să fac ca să fiu sănătos implică efort? Încarcă telefonul într-o altă cameră. Foarte mișto, fiindcă dacă îl pui la încărcat lângă pat, ești tentat să te uiți la el și nu mai

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: că eu îmi luam mustața în copilărie când am început să-mi crească? Da, am avut o soră care făcea la fel și zice, știi ce? Ar trebui să ții și tu mustața. Și acum am un gol aici în mustață. Datorită, din cauza acelei... acelui moment neinspirat. Măi, eu cred că astea care necesită forță de lucru, instalatori, electricieni, da, și constructori, adică da, poți să printezi o casă 3D, dar n-are, nu poți să vină aiu să-ți spună 10 lei la fundație, cum se face.
1: Da.
0: Și aș zice că învățătorii și educatorii nu vor dispărea. Adică, ok, poți învăța orice de la AI, dar niște empatie și cineva care să modeleze oameni cu suflet trebuie să aibă la rândul său suflet.
1: Acum, depinde, vezi tu, că dacă dai de un profesor, cum era al meu de istorie, care ne trăgea de perciuni și ne dădea cu capul de tablă sau de soba din teracotă, că nu mai ținea minte în ce an s-a luptat Mihai Viteazul cu nu știu cine.
0: Păi au dispărut din fericire.
1: Da, n-au dispărut. Să știi că încă este o metodă populară, mai ales la sate. Nu știu, mai bine să vină roboțelul să mă ia în brațe și să frica mea, da, singura mea frică să fie că să nu torn apă pe el, că se scurt circuitează.
0: Da, e rece. Trebuie să-ți iei,
1: să fie robot
0: cu încălzire.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: și Mario Joy California, iar după ora 15 suntem în ultima oră de hit siesta aici la Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor, 281 de voturi. În Parlament au avut loc schimburi dure de replici și acuzații. O coincidență tot, pe 5 mai anul trecut, Marcel Ciolacuș depunea demisia din funcția de premier chiar în mâinile lui Ilie Bolojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare.

Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media AU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

Adică în parcometru ce faci? Fise în Germania că un euro, băi, un euro are valoare acolo, dar nu e ca un, la un, cum e, un leu în România, nu-ți mai e niciun covric cu el, da? Și timp de vreo 3 ani, dacă nu aproape 4, a furat toți banii din parcometre pe care el trebuia să-i strângă. Haideți să vedem. Ce sumă? Dați așa cu presupusul în mintea voastră. Bun, v-ați dat, gata, hai să vă zic eu. 1,9 milioane de euro. 1,9 milioane de euro în fise. Păi cum a făcut omul ăla când se ducea, de exemplu, să, că el a recunoscut, i-a încheltuit pe toți, nu mai am niciunul, știi? Cum făcea când se ducea să-și cumpere, de exemplu, ceva scump? O mașină scumpă, care costă 100.000 de euro. Să

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

încărcăm bine, nu? Nu bine. Păi, cum așa? A, fiindcă noi cumpărăm toate florile din lume și ele nu mai crești, nu mai produc oxigen, că noi dăm florile mai departe. Nici cu asta, nu. Ci că alta este problema. Noi bărbații, de exemplu, consumăm foarte mult combustibil. De ce? Pentru că nu ne mulțumim cu o mașină mică să ne ducă din punctul A în punctul B, iar bicicleta

multe emisii decât femeile. Deci numai prin alimentație și transport. Plus că nu suntem preocupați de schimbările climatice și suntem foarte puțin implicați în politicile de mediu. Unde numai pui că facem grătar, mă. Asta e de la mine. Noi suntem responsabili cu grătarul. Și grătarul ce arde? Păi ce să ardă? Lemne?

0: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Ilie Bolojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare.

școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitate. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România duse de o companie din Germania. Cele 12 trenuri care sunt mai puțin poluante au fiecare câte 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile. Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media EU.

Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hă.

mai devreme pe Instagram mă plângeam că am mâncat pui cu legume. Dacă poți să numești nițelul cu cartofi prăjiți pui cu legume. Că e și pui, sunt și legume. Cartofinul? E, am mâncat pui cu legume și m-am luat un sfânt de somn, fraților. Și am zis, n-are cum, eu încep emisia, n-am cum să casc și să dorm pe mine. Am procurat o cafea, am procurat și a doua cafea și dacă simțiți miros de cafea, este pentru că am pus-o pe piept. E pe mine, eu de fel nu beau cafeaua cu lapte, dar acum, ca să miroase frumos textila, am răsturnat cafea cu lapte pe mine. De obicei, pentru situații de genul acesta, port un tricou în portbagajul mașinii. Astăzi sunt fără mașină. Murphy este once again plin de umor. Cum a mers ziua ta de miercuri până la 49 minute? Și mai târziu, dacă sunt pe frecvență oamenii care trebuie să fie, vă zic și de unde am procurat puiul cu legume, șnițelul mai devreme menționat. 0754-222-999. Ăsta e WhatsApp unde de-abia aștept sau vocea ta. Caru, să-mi spună fix așa, Mihai, să te salut, sunt din Timișoara, din Constanța, din de unde ești tu? Și la noi situația se prezintă și de aici completez. Cred că e deosebit de asemănător de la oraș la oraș, pentru că e acea oră din zi când toată lumea începe să populeze traficul. Semne de la Joe cu Cabron aduc în playlist-ul radio-ului tău Welcome to Saint-Tropez și ceva ce o să-ți placă tare de tot. Bibi Rexha cu Faithless Remake. New Religion se numește versiunea proaspătă a piesei.

0: cu siguranță n-am fost jumătate de pahar de cafea. Bine că nu era fierbinte, dar era cu lapte. Am turnat pe pieptul meu. Și mi-a zis publicul ascultător de Radio Impuls și implicit de bară la bară emisiunii ca ce se întâmplă chiar acum. De reținut, zice un ascultător, da, Adi Timișoara, de reținut, cafeaua te trezește mai repede dacă o vergi pe tine decât dacă o bei. Contează, Adi, cât de rece sau de fierbinte este. A mea a fost așa, la temperatura optimă. Și nici zahăr n-am pus să nu se lipească, doar lapte. Să miroasă îmbietor. Of, Doamne, ce bine. Măcar o să am loc în autobuz. Nu merg cu autobuzul, dar dacă aș merge, aș avea loc în autobuz.
1: Mărfi, ai spus. Ia ghici unde sunt, în traficul din Cluj.
0: Oho.
1: Unde la ora 16 trebuia să iau copiii de la școală și ghici cât e ceasul.
0: Este, stați că vă zic eu, 16 și 12 minute când ne-a trimis mesajul, acum e și aproape 20.
1: Mărfi, ai spus. Oh my God.
0: Da, da,
1: da. Da, da, și fierb în trafic, fierb. Dar sunt aproape.
0: Să știi că așa e situația, cam așa se prezintă și în capitală și în București. Mașina mea este în serviciu în perioada asta, dar nu m-am dezmințit de obiceiul de asta în trafic. Am luat o mașinuță de ride sharing, foarte amabil domnii șoferi, nu pe zi distanțele astea scurte. Nu, pe distanțe mai lungi, pe drumuri mai lungi pe care a trebuit să le fac astăzi. Atâta tot că nu exagerez, cred că am stat lucrând pe laptop, că nu puteam să irosesc timpul acela, de vreo 4-5 ori la același semafor. Și n-a fost singurul semafor de pe drum. Astăzi, înainte să se împlinească ora 16, ora de stat bară la bară. Sper că ascultătoarea noastră a ajuns între timp după cei mici. Crina, te pup și îți mulțumesc pentru mesajul ăsta vocal.
1: Ok. Ziua asta nu e cea mai potrivită.
0: Da, e cea mai nașpa.
1: O să facem un video acolo.
0: Până la urmă e ziua mea și o fac cum vreau eu, nu? Tot o prietenă, tot pe nume Crina, mi-a dat odată sfatul ăsta de viață și a rămas așa cu mine. Trebuie să vă zic de ce se decalează mai nou zborurile, dacă v-ați planificat să zburați în curând, lucru care e probabil pentru că vremea frumoasă a apărut. Să știți că pasagerii care consumă suc de guarana, ca și doamna care a fost virală la televizor, sunt cauza întârzierii zborurilor. Așa, în mare parte. Povestim mai multe, că este hot topic, e acolo în titluri. Există loc și de alte titluri în lumina celor întâmplate și le-am găsit eu pe toate pe radio să ți le citesc îndată.
2: Mihăiță, mai bine cafea pe piept decât pământ pe piept.
0: Păi nu? E mai bun așa. De cafea nu-i cert, dar a doua, în sfârșit. Te salut!
3: Salutare, Mihăiță! Băi, am pățit și eu cu vărsatul ăsta de cafea într-un mod foarte amuzant. Aveam mai multe chestii în mână, m-am ridicat de la scaunul de la birou, ca să pot să ies afară.
0: O fi ajuns și pe echipamentul de pe birou? Mă întreb.
3: Într-o mână aveam mai multe chestii, în cealaltă mână aveam ceașca de cafea și am vrut să deschid cu degetul mic. Doar că atunci când m-am apropiat cu degetul de clanță, m-am curentat. Și toată cafeaua a ajuns frumos pe fața mea și pe tricou.
0: Super.
3: A fost ceva extraordinar.
0: Spune-mi, te rog, că nu era tricou alb. A dat tata o vorbă, că cel mofturos, ca să nu zic leneșu, că nu era, erai la birou, munceai, dar cel care este comod, hai să zicem așa, mai mult aleargă. Ai încercat să le îmbin pe toate dintr-o manevră, la fel și eu astăzi, și iată cafeaua este to go până ajung eu la mașina de spălat rufe. Sac Noel Trumpets, asta te aduc imediat în radio mașinii tale, am solo-tul de la Costi, cu Andrei și Aguna, imediat pe Radio Impuls și Florian Rus, Ina, în 7 zile. Tu, pe unde mi-ești în acest momentel în trafic? Fă-ți vocea auzită pe 0754 222 999.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.

Eu tocmai ce am fost acum un an de zile invitat în programul de la radio a colegului Adrian Șaguna și a colegei de breazlă Raluca Grigoriță. Asta pentru că anul trecut de Ziua Națională a Radioului, cei de la Radio România 3 Net au făcut un program tare frumos în care au invitat colegi de breazlă care sunt îmbolnăviți de acest microb frumos numit el radio și au făcut fel de fel de interviuri faine. Le găsești pe YouTube. Mi-am spălat păcatul? Tricou mai trebuie să-l spăl. Că nu asta vorbeam, că ziua asta de miercuri parcă-i dată peste cap?

totuși cred că este mesajul care conduce până în momentul de față. Am primit și o poză cu o jantă îndoită de la Alex, care ne ascultă din București. Merge pentru cineva ziua de miercuri bine până în momentul ăsta? Sau ar trebui ușor-ușor așa să dăm un fel de ro alert neoficial, să ne retragem, că astăzi is just not our day? Pe unde mi-ești, de-abia aștept să te aud pe WhatsApp pe 0754222999. Vin cu The Second Voice, Let Me Be, piesă proaspătă, tot așa, tot vară în radio-ul tău. Dacă dai un pic mai tare, traficul cu siguranță o să te țină cu mine încă vreo 2-3 piese. Iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuță și Sac Noel Trumpets chiar acum pe Radio Impuls. Mihai Hând aici cu tine, bar.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: Într-adevăr, e ceva cu ziua de astăzi, că mi-am luat oarecum liber de la servici 2 ore ca să ajung cu cea mică la dentist și în fața clădirii de after school mi-am dat seama că de fapt programarea era pentru mâine.
1: Oh, bun,
0: ai ajuns foarte din timp. Și uite că mâine trebuie să-mi cer din nou 2 ore libere. Nașpa! Ce-i azi? Ce se întâmplă? Astrele ne zic ceva?
1: Nu știu, s-a dat peste cap ziua. Eu am dat cafea pe mine, am botezat și rebotezat artiștii din playlist. După aia ascultătorii au zis că au pățit fel de fel de lucruri de genul ăsta. Nu știu care-i faza cu ziua de miercuri, că nici nu-i final de săptămână să-i zici, Doamne, câtă oboseală s-a acumulat, suntem extenuați. Gabriela ne salută din Craiova, apropo că a zis, am uitat să mă prezint și a semnat mesajul de mai devreme. Pe de altă parte, să ajungi la programare la dentist cu o zi înainte, ar trebui să fie ceva de admirat. Ce pacient mai este atât de punctual? Sincer. Mai devreme o aveam în traficul din Cluj pe ascultătoarea noastră Crina, care întârziase vreo 20 de minute după cei mici. După copii. Că se vorbea mai devreme de after school. Suntem cu toții în situații asemănătoare la ora asta, grație traficului de care beneficiem. Și iată că a venit update de la Crina din trafic.
2: Gata! A ajuns mami după noi, toate
1: ce bine!
2: Bune, toată lumea e fericit.
1: Bun, și mai jos scriem spăl păcatele cu înghețată. Mesaj de la mami, presupun, nu? WhatsApp 0754222999. Salut Mihai, zi faină să ai. Bogdan din Oradea, care nu ne-a zis dacă ziua a mers bine sau nu. Din Botoșan, salutări de la Patricia. Da, pentru mine ziua de astăzi a fost una destul de bună până acum. Dar până de seară mai este timp. Într-adevăr, nu-i timpul pierdut. Hai să nu gândim așa, nu?
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Nu s-a întâmplat nimic. Ziua e o zi normală ca oricare altă zi din săptămână, numai că unii dintre noi devenim mai plângăcioși așa. Mie mi-a mers așa cum mi-a mers și luni și marți, probabil o să meargă și mâine.
1: Adică m-ai făcut plângăcios, Vio, doar pentru că am răsturnat o cafea. Ok, ai dreptate întru totul, dar n-am răsturnat cafea și luni și marți pe mine, doar astăzi, și am marcat ziua a fi ceva mai special. Îți ziceam mai devreme că am găsit un titlu interesant pe Mediafax, zborurile deviate alea întârziate, aproape zilnic, sunt mare parte din ele cauza pasagerilor în stare de ebrietate. Soluția radicală a uneia dintre cele mai mari companii aeriene. Care o fi aia? Adică ce poți să le faci mai mult decât să le interzici să îmbarce în avion? Un pasager a fost recent încarcerat după un scandal pe un zbor din Polonia spre Bristol. Unul dintre numeroasele incidente legate de alcool pe un zbor din Antalya spre Manchester. Imagini șocante și înfricoșătoare, e scris cu ghilimele, au surprins o bătaie în cabină. Dar eu am crezut tot timpul că dacă zbori cu avionul, prezinți o oarecare doză de simț civic, nu știu, ești mai civilizat, că zbor cu avionul. De ce se întâmplă fel de fel de lucruri de genul ăsta? Nu le aud din tramvai, din autobuz, din alte mijloace, aparent mai puțin premium de transport. Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și te port până în 2001 pentru că am piesă de Back in Time, Dr. Dre cu Snoop Dogg, The Next Episode pe Radio Impuls. Bring me back.

0: jurnalistul radioului tău, Mihai Hânt, aici cu tine, în drum spre casă, astăzi în drum spre muncă, cu ai mei colegi, cu brigada de vreme, cu Ramona, cu Andrei. S-a lăsat iarăși cu bani. Câți bani credeți voi că au fost câștigați? 5 răspunsuri corecte pentru cele 10 întrebări din concursul Prinde Suta. Asta înseamnă 50 de euro astăzi la prima oră și încă nu știu, pentru că n-am fost atât de diurn, atât de matinal în această săptămână. S-a activat sau nu decizia? Vă rog să mă ajutați voi pe WhatsApp, cei care sunteți cu noi de dimineață până în seară. Aștept neapărat să-mi spuneți. Oricum să vă înscrieți, că e de bine. Radioimpuls.ro, lași numărul acolo în formularul de concurs pe care îl găsești pe website și poate într-una dintre diminețile următoare răspunzi la niște întrebări la radio. Începe și ziua mai fun și poate, poate și cu bani. Cu siguranță cu bani, că n-ai cum să nu nimărești nici măcar un răspuns. Anii în care nu dormim, piesă nouă în playlistul Radio Impuls, cu asta mă întorc la tine în doar câteva momente. Mihai Hleici, bară la bară.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Într-o zi norocoasă, Prinde Suta îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

bine te-am găsit la știri. Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire românilor după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a vorbit despre neajunsurile suportate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării.

publicat pe Facebook sub titlul Respect pentru România. După căderea guvernului, PNL a anunțat că trece în opoziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică.

declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu mai au bonul. Acum autoritățile fac verificări pentru a evita riscuri pentru sănătate. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit.

formarea unui nou guvern. Și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Nou Acasă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit. Iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media EU, dezvoltată

ori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarin. Rămâi cu Radio Impuls.

Radio Impuls, dar pe unde ești tu în momentelul acesta? WhatsApp 0754222999. Dacă mergem spre cumpărături, neapărat să zic ce invenții mai există în lumea asta mare. Sisteme cu inteligență artificială menite să găsească oamenii care fură din magazin. Atâta tot că aceste sisteme nu funcționează așa.

drept hoți. Asta au pățit mai mulți oameni din UK, din Marea Britanie. Magazinele care folosesc un sistem de recunoaștere facială numit Face Watch, care ar trebui să identifice persoane suspecte de furt, au identificat în unele cazuri oameni complet nevinovați. Și de acolo un pic umilitor gestul, știi, în care în văzul lumii ești luat deoparte, dumneavoastră sunteți hoți. Păi de ce? Că ne-a zis nouă, ne dă aici la soft, bate la cameră, bate la ochi. Un pensionar de 67 de ani spune că a fost afectat și escortat afară din magazin fără explicații și asta a adus o doză de umilință, știi? Tot așa povestește și o doamnă că a fost urmărită prin magazin de agenții de pază în văzul tuturor. Astea sunt relatările din presa lor din UK. Mulți dintre cei implicați spun că s-au simțit vinovați până la proba contrarie. Compania care administrează sistemul de susținere susține că tehnologia are o rată de acuratețe de aproape 100% și că, de fapt, erorile ar fi fost făcute de angajații magazinelor. Ce tare e treaba asta! Că poți rapid să dai vina pe altcineva, nu? Scandalul ăsta are deschis o întrebare mai serioasă. Cât de multă încredere putem avea în inteligența artificială atunci când vine vorba despre oameni reali și situații reale? Că iată, și consecințele sunt tot reale, nu? WhatsApp 0754222999. Curiozitatea mea rămâne aceeași: pe unde ești tu și în ce moment al zilei te-am prins? Ce faci tu de fel așa, de regulă, într-o zi de miercuri, în miez de săptămână, în mijloc de săptămână, pe la 5:15? I'm Hugel, I adore you, I run de la Heaven, Chicago, Turn the Lights Off, chiar acum, bară la bară cu tine, pe Radio Impuls. Radio

0: 0754-222-999. Povestim pe WhatsApp.
1: Te salut din partea cealaltă a planetei, adică din Florida. Și nu în ultimul rând, cu ocazia zilei de astăzi, vreau să-i urez fiicei mele un călduros la mulți ani.
0: Jessica, o îmbrățișăm! Ce fain că ne ascultă oamenii noștri, românii noștri, de peste mări și țări și oceane, de pe partea cealaltă a planetei, cum a semnat mesajul tatăl Jessica. Nu are numele trecut pe WhatsApp, nu? Ba da, ba da, ba da. Cosma, te îmbrățișez și îți mulțumesc tare mult că ești cu Radio Impuls, că ai descărcat aplicația, lucru absolut gratuit de făcut, poți să participi și la Prinde Suta. E emisiune de seară, probabil, matinalul nostru, dar poți să te scrii pe radioimpuls.ro. Te salut!
2: Salut, Mihai! Uite pe frumoasa noastră centura Bucureștiului, poarta de sud, spre casă.
0: Altceva?
2: După care cu flăcăul la not. Dacă te rog, o piesă cu Mafia.
0: O, da.
2: După amiază plăcută tuturor, te salut.
0: Caut să văd ce este pe aici prin playlist-ul Radio Impuls, dar nu exclud șansele de a avea piesă cu Mafia. Un B.U.G. așa într-o după amiază.

0: venit astăzi la radio. Imediat on the air. 0754222999.
1: Ești vara la vară. De la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: cuvinte și se leagă frumos cu ce am vorbit noi mai devreme despre cum inteligența artificială face pe bodyguard-ul prin fel de fel de magazine din Marea Britanie și arată cu degetul pe clienți ca fiind hoți, bineînțeles, în manieră eronată. Și de acolo îți dai seama ce situații neplăcute și pentru personal și pentru mai ales clientul care e făcut hoț în văzul tuturor, dar nu e. Asta ar fi, uite, o meserie care ar putea să rămână acolo în zona de ocrotită, să fie ocrotită de AI, protejată de AI, să nu poată fi luată niciodată de inteligența artificială. Alte astfel de meserii au descoperit Andrei și Ramona astăzi în brigada de vreme matinalul Radio Impuls. Care credeți că sunt acelea? Ascultăm chiar acum On The Air.
1: Brigada de vreme.
2: O să vă zic care sunt niște meserii sfinte pentru mine.
0: Ia.
2: Doamnele cu unghiuțe. Îmi doresc din suflet să nu dispară niciodată, să nu fiu nevoită să mă duc la

0: că eu îmi luam mustața în copilărie când am început să-mi crească. Da, am avut o soră care făcea la fel și zice, știi ce? Ar trebui să ții și tu mustața. Și acum am un gol aici în mustață. Datorită, din cauza acelei... acelui moment neinspirat. Măi, eu cred că astea care necesită forță de lucru, instalatori, electricieni da. Și constructori, adică da, poți să printezi o casă 3D, dar n-are, nu poți să vină aiul să-ți pună 10 lei la fundație, cum ce se face.
1: Da.
0: Și aș zice că învățătorii și educatorii nu vor dispărea. Adică, ok, poți învăța orice de la AI, dar niște empatie și cineva care să modeleze oameni cu suflet trebuie să aibă la rândul său suflet.
1: Acum depinde, vezi tu, că dacă dai de un profesor, cum era al meu de istorie, care ne trăgea de perciuni și ne dădea cu capul de tablă sau de soba din teracotă, că nu mai ține aminte în ce an s-a luptat Mihai Viteazu cu nu știu cine.
0: Păi au dispărut din fericire.
1: Da, n-au dispărut. Să știi că încă este o metodă populară, mai ales la sate. Nu știu, mai bine să vină roboțelul să mă ia în brațe și să frica mea, da, singura mea frică să fie că să nu torn apă pe el, că se scurt circuitează.
0: Da, e rece. Trebuie să ții robot cu încălzire. Da.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

aglomeratele orașe. Uite, Sibiu n-am mai zis de mult dacă se circulă fluid sau nu. Pe unde ești tu în momentul ăsta și cât de bară la bară este la tine? Banii sunt în fiecare dimineață de câștigat din buzunarele matinalilor noștri. Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache. Intră pe radio.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop, gata!
5: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
5: Dans și muzică și haz.
4: 10.000
5: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiune, efectiv.
5: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
5: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor, 281 de voturi.

Ilie Bolojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitate. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România.

Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media AU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

dragostei mai ales. Citesc pe Libertatea un titlu care zice fix așa, cuvânt cu cuvânt, da? Un bărbat din Iași a plătit 165.000 de lei, că de aici devine interesant, ca să scoată un demon din soția sa. Da, n-a primit factură, după cum probabil te așteptai și tu. Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată sub acuzația de înșelăciune. Hai mă, că de asta l-a acuzat deja femeia acasă și au mers să dea 165.000 de lei ca să scape de asta. Acum a venit un judecător, precis era o judecătoare. Glumesc, vă dați seama, nu arăt eu cu degetul și nici n-am idei de astea încuiate la minte, dar mi s-a părut funny. În sfârșit, poate doar mie și a fost funny doar în capul meu. Revenind la înșelăciune, care dintre ele, că erau două? Aha, te-am prins. După ce ar fi profitat de naivitatea victimei, că asta e înșelăciunea de care este bărbatul acuzat, a susținut că poate comunica cu o entitate misterioasă numită Bau. Măi, se întâmplă chestia asta? Eu acum sunt acasă în pat și dorm și nu mi-am auzit alarma sau chiar sunt la radio și citesc această știre? Acesta ar fi obținut 442.000 de lei între 2021 și 2024, promițând rezolvarea unor probleme din altă lume. Oare câte cupluri or fi mers ca să, pe românește, scoate dracii din partener? Că poate să aibă draci și domnul, nu doar doamna, nu? Conform parchetului de pe lângă judecătoria Iași, acesta a început schema în 2020, când toată lumea o lua oricum rara și apucam să petrecem timp noi cu noi. Și ăștia care eram single în 2020, puteam să stăm noi cu propria persoană. Nu prea plăcut act și n-avei cum să te desparți de tine, dar cupluri multe au divorțat, s-au despărțit în pandemie, așa că al nostru și-a început activitatea, schema asta, în 2020 și bărbatul respectiv riscă ca tatăl său să se așa și entitatea Bau să revenim. Soluția propusă de Bau, transmisă prin intermediarul său uman, a fost un sacrificiu financiar de 180.000 de lei. Este foarte tare. Eu vreau să găsim stenograme, dacă se poate, sau o arhivă audio, o bandă martor, cum avem noi la radio, a discuțiilor pe care bărbatul le purta cu cuplurile care au reușit să fie, și anume, atrase în plasa asta. Cum să crezi că cineva pe lumea asta poate să vorbească cu o entitate care se și numește Bau? Nu Bau, e Bau, e coincidență de nume. Sunteți rude? Nu, e doar o coincidență de nume. Și să te convingă să cheltui atât de mulți bani, oare s-au făcut și credite de nevoi personale? Cum spui asta la bancă? Și care e nevoia personală? Trebuie să... E mai complicat. Trebuie să rezolv o situație cu soția mea, am încercat toate remediile, am fost și la tarot, dar nu se rezolvă nici cum. Ce te supără cel mai tare la partenerul tău și cât ai fi dispus să cheltui? Dacă mâine ai câștigat la loto, ce sumă ai fi tu dispusă să cheltui ca să nu mai facă ce lucru soțul, soția, iubitul, iubita? Sunt curios și aștept mesaje care mai de care mai crețe pe WhatsApp-ul Radio Impuls. 0754222999. Queen Impertorico, cu asta mă laud în playlist de la Raluca. Am și Fly Project, Toca Toca și Yamore, Mo Black. Doar vreo 30.000 de euro ca să scoată demonii din soția sa. Tu pentru ce ai da 165.000 de lei? În schimbul sumei de 165.000 de lei, ce ai vrea să schimbi la soțul, soția

0: înainte și au mers la și anume acest domn care a susținut că poate să scoată pe Baubau din nevastă sa pentru 165.000 de lei. Pentru această sumă, ce ai schimbat la partenerul tău? Trebuie să facă soțul, soția, iubitul, iubita ceva enervant. Și dacă ai dispune de banii ăștia, ce ai schimbat? Așa, cu o atingere.
1: Vă salut de la Bacău, Daniel. Cald, frumos, soare. Pentru suma aia, schimb nevasta.

0: 0372069999. Care e defectul ăla atât de enervant încât ai plătit și chiar 30.000 de euro să schimbi acel defect, acel comportament la partenerul tău?
1: Vara la bară, 16-19.

0: la Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
6: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
7: Nu cred!
6: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
8: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

puțin de un minut deja schimbăm aplicația, verificăm telefonul sau facem altceva. Lucru pe care l-am verificat și eu. Nu pot să stau într-o sală de așteptare, într-o stație de autobuz, fără să scot telefonul. Am ceva de făcut pe telefon? Absolut nu! Și atunci a devenit ceva ce trebuie să-mi impun, doar să stau să mă uit la copacii de pe stradă, la plăcile de faianță din baie. Adică doar stai și uită-te și trăiește de parcă n-ai avea celular. Poți treaba asta? Așa sunt eu, mai dur un pic eu cu mine când îmi iau telefonul din mână. În timp ce dau scroll, mă gândesc la lucruri de genul ăsta. Partea cea mai interesantă este că de multe ori nici măcar notificările nu ne distrag, ne distragem singuri. Specialiștii spun că rețelele sociale, mesajele și tot ce înseamnă recompensă rapidă ne-a obișnuit creierul să caute constant ceva nou. Așa apare senzația aia că suntem ocupați toată ziua de parcă n-am făcut nimic concret. Pentru că de altfel nici nu faci nimic concret. Și se adună multă, multă treabă, rămâi restant. Dar partea bună este că nu atenția noastră s-a scurtat oficial. Dar lumea din jurul nostru a devenit atât de aglomerată și de rapidă încât focusul a început să piardă teren. Concentratul, că focus am înțeles eu de la iubitorii de limbă română, care sunt și eu iubitor de limbă română, foarte frumos m-am exprimat în acest context, ironic, nu există cuvântul focus. Concentrarea, capacitatea asta de concentrare. 6 și 34 de minute, mai am timp de stat cu tine prin trafic, tu pe unde mi-ești la ora asta și sincer cât de des te lași distras de telefon, nu în timp ce conduci, Doamne ferește, când stai și ești undeva, aștepți să se întâmple ceva, iei telefonul din buzunar și începi și dai scroll. Oh, uite o rețetă. Oh, uite o schemă pe care pot să fac la mașină. Uite un video simpatic cu pisici. Și așa trece timpul. O oră poți să stai pe telefon uitându-te practic la nimic. Dar dacă ai zice, hai să-mi pun un podcast de oră, a nu, că e lung. Fever Dream, Alex Warren, asta duc în playlist Emma Noaptea și Ed Sheeran, Perfect pe Radio Impuls. More kids.

promite să schimbe vieți. Și nu-i timpul pierdut, mai sunt 2 zile în săptămâna asta, poate de mâine încolo schimb felul în care bei cafeaua și o să vin spre mine, o să zici: Mihai, mi-ai schimbat viața complet. Răspunde până atunci la întrebare 0754222999. La ce oră ai băut tu prima cafea?

0: îngurgitată la ora.
1: Ioiță, eu prima cafea am băut-o dimineață la 6:30.
0: La cât? Mă întorceam pe cealaltă parte, dar e drept că și muncesc până târziu în noapte.
1: Te salut de la Torino, Petrică.
0: Salut, Petrică, cu drag, și îți mulțumesc că la Torino ne asculți în fiecare zi, punem la suflet de fiecare dată când vine mesaj de genul ăsta. Problema nu este cafeaua, ci ora la care o bem, asta ne zice presa. Că ne trezim, și nu doar presa, specialiștii, da? Cafeolololologii. Cu câți lololo se scrie cuvântul cafeolololog? Nu există. Deci cu câți vreți.

0: vă mai citesc, mai am o grămadă de mesaje de genul ăsta. N-ar zice nimeni la 11 ziua să mă simt și eu mai bine cu persoana mea. Am găsit pe un site ăsta un blog mai girlish-like, titlu: un tânăr spune că și-a schimbat viața cu un singur obicei: n-a mai băut cafeaua imediat după ce se trezea. Ei, lasă! Adică nu îi se mai taie filmul după amiaza. Știți că după amiaza, marea majoritate simte așa că se duce în cap cu energia, că te ia somnul. Nu mai trebuie să bei cafeaua imediat după ce te-ai trezit, că se presupune că ai dormit și ți-ai încărcat bateria, nu? Specialiștii spun că dacă amânăm cafeaua, băutul cafelei, cu aproximativ o oră după trezire, corpul gestionează mai bine energia și scade riscul acelei căderi bruște de după prânz. Cu alte cuvinte, poate n-avem nevoie de mai multă cafea, ci doar de puțin mai multă răbdare înainte de prima gură de cafea. Și niște ore de somn în plus, aș zice eu. Vine Ivan Steven, te las pe mâini bune, 19.00 aduce Partizon, iar mâine trezește-te cu Ramona, cu Andrei, cu Brigada de Vreme și cu 100 lor de euro pe care poate o și dublezi, doar țin să zic. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, formularul de concurs. Iar mie, dacă vrei să-mi dai un follow și pe Instagram, mă faci cel mai fericit de pe pământ, mai fericit decât Rare și în piesa lui care a fost hit la radio. Mihai Hâină, da, așa mă găsești acolo. Și mâine, tot aici acasă, bară la bară cu tine, de la 4 la 7 pe Radio Impuls. Te-am pupat! Seara faină!
1: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
2: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
1: Deci nu doar hainele sunt fresh.
2: Și bugetul, dacă scanezi!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Steven in the mix.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Juliol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
2: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
1: Două? Unul clar e al meu.
2: Dacă scanezi aplicația.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: agonie și extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor, 281 de voturi.

sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri

sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media EU dezvoltată.

atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. More of the hits. You know what to do. Turn it up. Radio Impuls. Mainstream Radio.

bine te-am găsit la știri. Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire românilor după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a vorbit despre neajunsurile suportate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării.

publicat pe Facebook sub titlul Respect pentru România. După căderea guvernului, PNL a anunțat că trece în opoziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică. Decizia a fost luată în unanimitate după o ședință tensionată, iar liberalii spun că socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea. În acest context, un posibil scenariu ar fi un guvern PSD-AUR, variantă încă respinsă de președintele Nicu Șordan.

declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu mai au bonul. Acum autoritățile fac verificări pentru a evita riscuri pentru sănătate. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit. A făcut

pentru formarea unui nou guvern. Și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit. Iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media AU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a trecut cu un scor covârșitor, 281 de voturi. În

Grojan, aflat atunci președinte interimar. Acum, potrivit Constituției, România are un guvern interimar cu atribuții limitate pentru cel mult 45 de zile sau până la instalarea unui nou executiv. Euro a atins un nou maxim istoric și a trecut de 5 lei și 21 de bani potrivit BNR. Cursul a fost anunțat chiar în ziua votului pe moțiune. Un euro mai scump înseamnă de regulă scumpiri pentru produse și servicii. Dacă instabilitatea politică durează, specialiștii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitate. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România.

opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Franța introduce masa de 1 euro în cantinele universitare pentru toți studenții. O masă cu 3 feluri, aperitiv, fel principal și desert. Măsura vine pentru a-i sprijini în contextul costurilor tot mai mari de trai și ar putea deveni un model și pentru alte state europene. La București a fost lansată oficial platforma europeană de social media AU, dezvoltată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. Aplicația vine ca o alternativă la marile rețele globale și promite să combată dezinformarea. Platforma a atras deja peste 50.000 de utilizatori încă din faza de prelansare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.